0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде

0: подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция Кейсо сервис – бърз ремонт, сигурен резултат.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Ники, какво е това?
4: Това е новото ми пиано!
3: Ама ние пиано не сме ти купували.
4: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
5: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.

0: правила мечта.
1: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
0: За морето!

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение...
10: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
11: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
11: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
12: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
13: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Хиперсоник в 7:04. Това е сутрешното шоу Стартер. Радваме се, че сме заедно. Особено, че е петък и вчера, както ти казах, Боги, днеска е 26.06.26.
1: И какво прави?
0: Еми, не да знам какво прави. Просто е по-наобикновена дата такава.
1: Не, Симо, това е специален ден.
0: И какво правим?
1: Какво има на трапезата?
0: А, да. Как българина посреща? Какво има на трапезата на този специален ден?
1: Винаги, когато деня по някакъв начин специален, винаги се пита какво има на трапезата.
0: На трапезата на българина присъства.
1: На 26-ти какво? Ей, кажи, айде, ти си експерт по 26-ти, 06-ти.
0: Ами, ако трябва да съм така по-изпедепцан, има плодове.
1: Не бъди изпедепцан, бъди Симо.
0: Значи, какво има на моята трапеза?
1: Какво?
0: Какво съм се отворил? Взимам си хляб, слагам си зехтин на него и отгоре съм се отворил на пастет или пастърма.
1: Пастърма по никое време в жегата.
0: Ами, пастърмата ли бе? С дърма, извинявай.
1: Опа, още по-тежко.
0: Идеално
1: Мале,
0: си
1: е. Мале,
0: много обичам другото, което много обичам, препечено хлебче, крема сирене, понеже е мазно, гледам да не ям много.
1: А с дърмата, защото не е мазна.
0: Много важно. Не мога и да не ям.
1: И?
0: Това крема сирене и отгоре сьомга. Много е готино. Сьомга такава, от пушената.
1: Добре.
0: Много, много е вкусно това.
1: А чакай да ти кажа аз какво много обичам в летните дни. Таратор.
0: Да, таратор е, да.
1: Изпечени филийки, да, с масълце, сиренце и доматче отгоре на колелца. Как?
0: Мале,
1: ама
0: да,
1: изпечени. Ама колко вкусно
0: ама
1: става.
0: Ама те домати вече има.
1: Е, не от
0: хубави.
1: Наверчето, защото не я познавам твоето верче, но си взимам хубави домати, да.
0: Ей, добре.
1: Уточнихме какво има на трапезата. Рано сутринта хората още не са закусили. Ние вече с дърмата извадихме. Добро утро ви пожелаваме. Деня ще бъде доста горещ. След малко ще разберете повече за прогнозата. Пожелаваме да е хубав този петък.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Тайга радио, щома българска музика. Здравейте, след песента на песента на Щурците, ще я кажа. Тя си е песента на Щурците, но се среща на Щурците. Здравейте, 7:10 от старта.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 31, 34 градуса в Благоевград и Пловдив, 32 в Плевен и Търново, 35 градуса в Русе, край морето 31 във Варна, 30 градуса в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след песента на Силвия Кацарова Топъл дъжд. Ени на 7.15.
1: Топ 5. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А в днешния топ 5 ще открием 5 знака, че от теб не става шофьор. Номер 1.
3: Ами колата не иска да пали като влезеш.
2: Първо си викаш френска е.
3: Не, не е френска.
2: Каква е?
3: Немска е. Ами да.
2: Да не би нещо да е развалена.
3: Ами не е развалена.
2: Дълкото нещо.
3: Какво е?
2: Ти ме няма дълкото? Ме разбереш. Да, няма ме разбереш.
3: Нито е дълкото, нито карето и тропа. Значи си ме, колата си е перфектна. Работи си, разбираш ли?
2: Ага.
3: Просто не пали като ти влезеш.
2: Ага.
3: Макар и изкуствен интелект, явно колата има естествено чувство за самосъхранение. Види ли те, че ти сядаш напред седалка и закопчаваш колана?
2: Да.
3: Ти нищо не те бива за шофьор, да. Ти закопчаваш
2: да,
3: колана.
2: Да, ти си педантичен, да?
3: Да. И колата...
2: Не, ще. Не. А в днешния топ 5. 5 знака, че от теб не става шофьор. Номер 2.
3: Никой не иска да се вози с теб, когато ти караш.
2: Mm-hmm.
3: Дори веднъж в един дъжд, тут лошо време, а бе ужас и на магистралата едни двама махат на автостоп милитела направо да ги ожалиш.
2: Ти тръгваш да спираш, защото са хора са. Как да ги оставиш? То навънка порой, тя Бога ги го описа.
3: Да, да.
2: А за теб Фреди Крюгър.
3: Да.
2: Тия спряха да махат, като те видяха и се качиха в колата на Фреди. Кво ти кажа? Вдешето 5-5 викат по-добре в кланницата, отколкото то. Вдешето 5-5 знака, че от теб не става шофьор номер 3.
3: Правителството заедно с парламента постигат безпрецедентно обединение по отношение на законодателната си програма.
2: Така.
3: И се събират за един ден да гласуват една точка.
2: Закон за забрана на шофиране на МПС, ППС и всякакво какво друго колесно превозно средство, отговарящо на критериите за управляемо от теб средство за придвижване, като тук и съответно са изброени. Кола, автомобил, колело, тротинетка, триколка, двуколка, скейтборд, рокови кънки и други. Въпреки демонстрираното желание за управление на същите, както и въпреки евентуалното наличие на валиден документ за правоуправление на някое или всички описани превозни средства.
3: И този закон,
2: да,
3: който е гласуван, подчертавам, единодушно.
2: Абсолютно.
3: Този закон се отнася единствено и само заради теб.
2: Така.
3: Като депутатите достигат това съгласие заради общата си тревога от възможността ти да управляваш каквото и да е превозно средство.
2: От тези изброените и друго, да, точно така. Държавата ти назначава и шофьор, който да те вози, за да не скочи някой, защото винаги има по някой дихател, който скача, да затрънка как ти е нарушено правото на придвижване.
3: Няма.
2: Законодателният орган е преценил, че правото на живот на всички останали е по-важно от твоето право на придвижване.
3: Точка.
2: В днешния топ 5, 5 знака, че от теб не става шофьор. Номер 4, ти редовно влизаш в новините. В тея по, как се казват, не хумористичните, ами
3: незабавни.
2: Да, куриозните, да, точно
3: куриозните случаи.
2: Точно така, като човека направил катастрофа на паркинг на хипермаркет с големина на паркинга от 7 декара и половина, 2 часа през нощта, когато не е имал нито една кола, докато паркирал, плъскайки за кофа за боклук, която е била разположена в един от тъглите на паркинга. Нали? Вече втора седмица.
3: Чакай да не би да си в нетрезво състояние.
2: Не. Идеален си.
3: Съвсем трезво.
2: Не, абсолютно. Не, 0,00 всичките нули на света са за около. Значи вече втора седмица откат се чудят каква точно маневра е направена и как точно този човек може да направи такава маневра. Стоят, нали, експертиза от Израел, докарали учени от Съединените щати, от Норвегия. Викат, тия поне ще ни вземат децата, ясно, но поне и нещо да свършат тук, нали, дошли норвежците.
3: И?
2: Хващат се за главата и викат...
4: Невъзможна е тази маневра. Тази маневра практически е невъзможна да се случи.
3: Следствие на което този човек не става за шофьор.
2: Да. В днешния топ 5, 5 знака, че от теб не става шофьор, номер 5.
3: Ами, сещаш ли за този израз? Човек се учи, докато е жив.
2: Той е хубав израз, той е хубаво това.
3: Той израз се отнася до теб във връзка с шофьорския курс, който караш вече 38 години и над 1800 часа шофиране имаш. Но не можеш все още да се
2: хората с по-малко часове кацат на луната, бе, Богдана.
3: Не ми...
2: Ти не.
3: Докато си жив, ще се опитваш. Пробвай!
2: Пробвай, бе. Той стотото е така.
3: Принцип... явно е, че от теб шофьор няма да стане, но пък си уплътняваш времето.
2: Който рискува, печели. Дали, всички останали не печели, но ние нищо, ти не го питвай. А в днешния топ 5, 5 знака, че от теб не става шофьор.
1: Топ 5. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бега радио, само българска музика и песента на Мона и Любо Киров, Луна. Много хубава песен. Направо, ще си призная, първия път като я чух, така някакси мимоходом ми минали, как се казва, обаче от втория път, обаче я запомних. Втория път, да, от третия път обаче и до там беше и просто ми взе сърцето. Да, ето ти е тази песен.
1: Добре, за какво ти напомня?
0: Ми не знам на какво ми напомня. Някак си...
1: Напомня, връща ли те назад във
0: времето? Безвремие ми е, ми не знам.
1: А, виждаш ли, безвремие?
0: Да.
1: Като казваш безвремие...
0: А!
1: Чакай сега, аз да ти кажа.
0: Айде.
1: Не, ще ти не. Го изпея.
0: Да, айде, изпей ми го. А, добър ден!
1: Ами, понякога точно е така. Една мелодия те връща там, в безвремието.
0: Аз ще бъдем от...
1: Не, не бъди ти. То си има.
0: Добре.
1: Важното е, че наистина те връща назад във времето.
0: Да.
1: Във времето, когато филиите бяха намазани с лютеница и сиренце отгоре.
0: Да.
1: Във времето, в което играехме на ръбче, на ластик, на топка.
0: Пихме вода от дворовете на съседите, на баби
1: и делци. И брахме череши от черещите на съседите.
0: И не всеки път ни биха, като обереме.
1: Стига де, да. Няма дете да посягаме. Сега, нека да бъде детството такова, каквото ни е сладко, вкусно, цветно. И ако се върнете назад във времето и си припомните някой много хубав спомен от тогавашните времена.
0: Що не го споделите с нас?
1: Да, разкажете ни го на сайта ни bgradio.bg. Имате шанс да се включите в прекрасната игра с вашето синьо лято на BG Радио и Сладоледи Фамилия.
0: Па мога да ви пратим и в Испания.
1: Най-големия
0: на локацията на синьо лято.
1: Най-големия победител да. Печели пътешествие за двама до Нерха, Испания. Това е красивия средиземноморски град, в който е заснет легендарния сериал Синьо лято и някой от вас може да отиде там. Участвайте до 10 юли и може точно вашия спомен от онова прекрасно детско лято да те заведе в Нерха, Испания. Разбира се, за вдъхновение през цялото време може да си хапвате Сладоледи Фамилия.
0: Да.
1: Дали обичате сметановия, дали шоколадовия, дали с вкус на манго или кокос, защото и такива вече има. Това ще допринесе още повече и още по-лесно да се върнете назад в детство.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 31, 34 градуса в Благоевград и Пловдив, 32 в Плевен и Търново, 35 градуса в Русе, край морето 31 във Варна, 30 градуса в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Дай радио, само българска музика. Добро утро след официалния химн на лятото, по-полека на Стефан и Обичаните. Здравейте!
1: Ей, как полудя публиката на концерта, когато Стефан Вълдобрев и Обичаните за подозрение изпяха по-полека. Цялата публика пееше заедно с него и беше наистина много вдъхновяващ момент. За да си припомните част от това фантастично емоционално преживяване, не пропускайте да слушате повторенията на концерта, които излъчваме в ефир на БГ
0: Радио. Часови зони.
1: Днес в 5 след обед.
0: Да.
1: В 5 след обед започва концерт.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: без твоите единствени ръце.
1: Бег радио, само българска музика и Васил с песента Адаптация. 7 часа 44 минути. Добро утро от Стартер.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
1: Първото и най-важно, да шофираме със съобразена скорост и да се позиционираме правилно по пътната координатна система, да си правим сметка къде сме, че не сме единствени и че около нас е пълно с други шофьори, които имат абсолютно същите права като нашите, без значение дали не са толкова уверени и без значение какви коли карат. Казвам го в контекста на това, че не можеш за 3 дена да загубиш 10 души на пътя. Просто абсурдно е. Простете за бяса, който споделям с вас. Иначе местата, на които имам време на пътна организация на Тракия, остават ограниченията, тапата между 33 и 39 км, между 218 и 229 км до 30 юни, а пък в рамките на днешния ден много от ограниченията по магистралите ще отпаднат. На Хемус остават ограниченията при пътен възел летище Надлес Игнатиево. Това е 418-421 км посока София, като движението се извършва в посока Варна, изцяло двупосочно в една лента. На Хемус се работи между 350 и 363 км с съответните ограничения. На Струма имаме три по-съществени ограничения, между 37 и 56 км. Като там предупреждението е за повишено внимание заради това, че косат пътищарите в страни от пътя. 138, 141 км и 148, 152 км също имаме предупреждение за повишено внимание. Карайте разумно, да го повторим това. Карайте разумно. От нас лек път.
2: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
3: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София, близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки, невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София, отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на kris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
23: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и БТР с хиляди луни. 7 часа и 53 минути е. Добро утро. Ей, сега ще стане и 54. Закъсняваме с детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Овен, днес ще ви върви във всичко, с което се захващате. Телец, сключването на сделки ще става при изключително изгодни условия за представители на зодията днес. Близнаци, Марс ще ви направи по-избухливи и по-сприхави днес. Внимавайте как се отнасяте към най-близките си. Рак, днес ще ви се наложи да преглъщате много думи, които напират във вас, за да запазите мира около себе си. Лъв, настроението ви днес е изключително положително и зареждате и околните. Дева, днес ще ви обземе апатия и ще сте напълно безразлични към хората около вас.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Везни, в работата днес всичко ще ви върви по ноти. Скорпион, вслушайте се в съветите на стар приятел и бъдете по-пестеливи днес. Стрелец, днес ще имате възможности за установяване на контакти с хора, които са ви доста симпатични. Козирог, еднообразното ви ежедневие ще бъде разтърсено от неочаквана среща с магнетична личност. Водолей, днес е добре да премълчавате някои коментари. Риби, не взимайте прибързани решения, защото ще допуснете грешки, които трудно ще поправите.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес предстои първо обсъждане на бюджет 2026. Очаква се разговор във финансовото министерство между управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията да е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30%. Поскъпват и цигарите, като също от 1 август акциза се вдига с около 6%. Днес Перник отбелязва 97 години от обявяването му за град. Събитието се организира от Община Перник и Двореца на културата и ще започне от 19 часа на откритата сцена пред Двореца на културата. Концертната програма ще представи богатството на културния живот в Перник чрез изпълнения на утвърдени музиканти и танцови състави. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 1500 са били ранени, предават световните агенции. Има опасения, че брод на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощта. Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер са били много плитки. Едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. На 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с злоупотребата и с нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 година и изразява решителността на всички страни членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. В световен мащаб дейностите, свързани с отбелязване на този ден, се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества. На този ден службата на ООН по наркотиците и престъпността всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността. За 2026 година тя е световният проблем с наркотиците, непреходни проблеми, нови предизвикателства и иновативни решения. По света и в България този ден традиционно се отбелязва от общини, здравни инспекции и неправителствени организации чрез информационни кампании, спортни събития и образователни инициативи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
6: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: само един живот. Не е достатъчно.
1: БГ Радио, само българска музика, Емил Димитров и само един живот. 8 часа и 8 минути е. Добро утро в петък.

0: Генерално винаги се сещам за класици и случая трябва да цитирам теб. Трябва да цитирам. Трябва да цитирам теб.
1: Симе, тук черпиш. Голям комплимент.
0: Трябва да си съответен. Нали?
2: Това верно го използвам.
0: Значи, като отидеш на сватба и играят реченица, да чакаш Рамштайн, няма да стане.
2: Да.
0: Ще изглеждаш нелепо. Нищо, че можеш да си най-големия рокаджия, да харесваш метал и всичко останало.
2: Да.
0: Така че, ако в стаята има слон и ви пречи да се движите, хубаво да си кажете, окей, в тая стая има слон. Трябва да го признаем и той ще стане наполовина по-малък в момента, в който го признаеш.
1: Точно така.
0: Има и други обяснения, но едва ли рано сутрин трябва да си говорим за психология, когато отказваш да приемеш реалността. Иначе се наричат делюзия, да приемеш желаното за реалност, да. А то не е.
1: Да.
2: Андрей Новаков в пет въпроса. Какво прави евродепутатът Андрей Новаков в петък вечер? Кара на бира с наденички или кара на узо с калмари? Скоро имахме такъв дебат.
0: А стига, ние нито едно от двете. Трябва да призная, че от може би 22 година насам предпочитам безалкохолна бира. Та в петък вечер не че е страшно, бих пил и нещо друго, но преимуществено би било безалкохолна бира, особено къс приятели най-добре.
2: Андрей Новаков е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кои са навиците и поведението, които правят мъжа егат и готиния пич?
0: Първо трябва да е грижовен според мене, трябва да е щедър, да се къпе редовно.
2: Дай пет точки.
0: Това.
1: Аз щях да поискам да го прегърна.
0: Не е задължително да е в този ред,
2: да.
0: но е хубаво да го има.
1: Да, така е.
0: Това не е малко като за начало.
1: Никак не е малко.
2: Че човек. Ние се борим за едно от трите, ти ги изброите.
1: Грижовността е нещо много важно. Да.
2: Разбира се, че е важно.
1: Евродепутатът Андрей Новаков на гости в Стартер. Във вторник бяхме заедно с Къци Въпцаров. Ето и част от разговора с Къци.
2: Къци Въпцаров отговаря на пет въпроса. Къци, ще си промениш ли отношението към човек, когато харесваш готин, но установиш, че от тях няма нито една книга?
3: Не, няма да си променя, защото смятам, че емоцията, душевността, те могат през различни врати да се стига до тях. Аз смятам, че един най-прост каруцар може да бъде по-интелигентен от някакъв депутат, нали, който е изчел 1000 книги.
2: Това е със сигурност.
3: Така че вътре в човешката душа трябва да има доброта и любов. Може човек да не е прочел нито една книга и той да носи в себе си доброта и любов, и аз ще го уважавам повече от човек прочел 1000 книги, а е гад.
1: Виж ти.
2: Да, Къци Въпцаров отговаря на пет въпроса. Има ли приказка, в която развитието или края толкова не ти харесва, че би се намесил да я промениш? Примерно малката кибрито продавачка или там всички приказки, в които бащата си зарязва дъщерята по горите, по чукарите там, да я изядат, да я убият, да. И така нататък.
3: Аз имам този навик. Като гледам филм, обикновено винаги измислям друг финал.
2: Много алтернатива.
3: Обичам. Да, много обичам. И до някъде това е творчеството, гледайки, нали, филм или четейки книга или приказка в случая, ти ставаш съавтор и твоето въображение съавторствува и измисля някакъв друг готин финал, който е по-близък до мен. Да. Обикновено като обичам филми с отворени финали, като гледаме вкъщи с жена ми, спират и аз казвам как продължава историята, тя продължава по един начин, аз продължавам по друг.
1: А това е супер интересно.
3: Да.
1: Кой какъв финал
3: да,
1: има?
3: Аз даже съм си мислил, филм гледаш, спираш до средата и просто не знаеш как и почваш да разсъждаваш как продължава филма, да видиш как ти ще го измислиш, как автора после го измислил. Така че това е част от творчеството. Обикновено човек пречупва през собствените си виждания, собствените си идеи. Така че аз бих завършил винаги приказката с някакъв оптимистичен, пестимистичните не ме кефят, оптимистичен, някакъв готин, винаги трябва да отида работите на любов. Така, а моят финал винаги ще е свързан
1: да
3: с любов.
1: Да се вземат и три дни да ядат, пият и да се веселят.
3: Да се вземат и тримат.
1: Да се вземат и тримат.
2: И да живеят в мир и любов.
3: А, така.
1: Къци Въпцаров на гости в пет въпроса. Само след една песен ще си припомним какво ни казаха режисьорът Съни Санински и артистът и певец и художник Благовест Зърлиев.
4: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Бягство на Авеню. 8 часа и 17 минути е. Добро утро!
1: 5 въпроса в стартер.
0: Продължаваме с най-интересните от нашите гости през изминалата седмица. Режисьорът Съни Санински беше заедно с нас. Ето част от разговора с Съни.
2: Съни Санински отговаря на 5 въпроса. Кои са рицарите на новото време, Съни?
3: Онези, които не виждаме.
2: Делничните герои?
3: Делничните герои са всички хора, които се борят с делнични проблеми.
2: А рицарите?
3: Рицарите са онези, които всъщност вдъхновяват. Но това не са хората, които виждаме. Те са по някакъв начин философи, срещат се обикновено по скрити тайни места. Не обичат да се показват. Белек на времето. Така смятам.
2: А от какво имаме нужда в новото време? От повече рицари с мечове или от повече бардове на словото?
3: Честно казано, едното не изключва другото. Аз си мисля, че всеки бард с словото изглежда като рицар с меч. Зависи кой на какво обаче се е спрял за оръжие.
0: Да.
3: Едните взимат мечовете, другите взимат думите.
0: Да.
3: И в двата случая имаме нужда от рицари, които жертват повече себе си в името на благото, отколкото благото в името на себе си.
0: Много точно казвам.
2: Съни Санински отговаря на 5 въпроса. Според теб тези, които сеят ветрове, знаят ли, че ще пожънат буря?
3: Интересен въпрос. Мисля, че знаят. В повечето случаи даже хората, които сеят ветрове, очакват бури. Обикновено по-мъдрите хора правят всичко възможно, за да не сеят ветрове. Тези, които правят обаче това случайно, просто не знаят какво ще последва след ветровете.
0: Yeah.
3: Тук ще цитирам Сократ отново, който казва, че единствената причина човек да не се развива е незнанието. Така че в крайна сметка той по някакъв начин прощава на тези хора, които не знаят какво следва от техните действия.
0: Съни Санински на гости в стартер. Благовест Зерлиев, познаваме прекрасно Веско като вокална акустика и Атлас, а сега е с изложба, посветена на Михаил Белчев. Ето какво си говорихме с него.
2: Благовест Зерлиев на гости в сутрешното шоу Стартер. Ако можеш да се върнеш в детството, какво дете би искал да бъдеш? Високотехнологично дете или високочувствително дете?
4: Високочувствително дете бях и съм си.
0: И си да. Си останал
2: да.
0: Такова.
2: Ама би ли променил или имаш възможност да промениш?
4: Не, не бих променил това.
2: Е, защо имаш възможност? Знаеш какво е да си високочувствително? Сега не
0: ми
2: те провокирам. Абе, ясно бе, окей.
4: Знам обаче пък, имайки предвид как съм се, какво е оформило в мене тая чувствителност, да. С всичките и минуси, разбира се, защото да. Те са много безбройно, и пък има един голям плюс накрая. Че успявам да виждам до някъде невидимите неща, които ме вдъхновяват. И още да ги нося с себе си, като едно дете. Ние си продължаваме, сме си деца, мъжете, почти цел живот.
2: Значи високочувствителен
4: да,
2: си оставаш.
4: Yes.
2: Би ли си купил обувки, които адски много харесваш, обаче малко те убиват?
4: Правил съм го този номер и не би го повторил.
2: Знам, че много хора са го правили, аз никога не съм го правил.
4: Да, ужасно е, не го прави, не го при този експеримент. Да.
2: Добре, ама си го правил. Защо бе, брат ми?
4: Ми, защото от някаква тъпотия.
2: То винаги от тъпотия, ама.
0: Някаква суета в моментите завладява.
4: Да, викаш си, това няма
0: да,
4: сега такова.
0: То ще
4: излезне,
0: се отпусне.
4: Това, ще, тук, това е номер едно, взимам го, ще се отпусне, както тя казва, или ще ги носа определени пълни, много са яки да. И накрая ги, никога не ги носиш или ги фърляш.
0: Да, или ги подаряваш на някой.
4: Или ги подаряваш, ако някой иска още да подаряваш.
2: Кой пък си вземе носени обувки?
0: Това е друг въпрос. Ако си ги обувал веднъж,
2: е,
0: много
2: те
0: важно.
2: Са на Веско.
0: Те са навеско. Веско ги е обувал.
4: Така да.
0: А може и да ги е нарисувал.
4: С спрейове, с някакви такива и стават много артистични, така че е възможно и този вариант с рисуването.
0: Благовест Зерлиев на гости в 5 въпроса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Здравей, как си, приятели? Това са Тони Кън. Действото се развива в 8:26.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: В София сякаш се пътува една идея по-леко. Нормално, децата ги пуснаха във ваканция. След няколко дни останалите големите ученици ще ги пуснат във ваканция. А иначе остават местата с време на пътна организация и ограничения. Остава забраната за Гео Милев между Елисавета Багряна и Николай Коперник. Затворена остава и част от Елисавета Багряна. Също така остават ограниченията и така някои специфики при преминаването около окръжна болница и в двете локални на Цариградско, да го имаме предвид. Забранено е и влизането по южното пътно платно на Владимир Вазов между Попгрую и улица Поручик Георги Кюмурджиев. Там движението се извършва изцяло в северното пътно платно на Владимир Вазов. Повечето от ремонтите, които цитирам, са свързани с разширението на метрото. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Г. Данов. В Варна остават ограниченията по части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас от 10:30 днес до 29 юни в рамките на деня е забранено движението по Ангел Димитров между Брацигово и Ради Николов в квартал Сарафово. До 22 август остават ограниченията по Дебелт. Дебелт има три ограничения. Значи между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис I и между Цариградски и Фердинандова. Остават ограниченията и по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий, както и по части от Свети Иван Рилски.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Ли лятото, когато денят свършваше, чак когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Повече на bgradio.bg.

0: пихолни гарнитури Файко XXXL.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те вежосте център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роля от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 31, 34 градуса в Благоевград и Пловдив, 32 в Плевен и Търново, 35 градуса в Русе, край морето 31 във Варна, 30 градуса в Бургас.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Тони в 8 часа и 36 минути. Това е Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте, съкровища. Днес е ПП петък.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Връщаме се назад в детството днес с мини дебата, припомняйки си онези моменти, в които се събуждаш сутрин, във ваканция и от кухнята мирише на нещо вкусно за закуска. Какво ли да бъде то?
0: Чакай, че мога да го изпея. Ваканция, ваканция, ваканция, ура! Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па! Нали се? Довиждане, училище! Довиждане, училище! Здравей, игра! Имаш се такава. В руското училище я пяхме тази песен. В полуфизика, по това, по музика.
3: Важното е, че да се събуждаме с вкусна закуска, приготвена я от баба, я от мама. Защо не и от дядо? И така. Принцеса с кайма срещу пържена филийка днес в мини дебата. Основополагащ дебат на закуската.
0: Така. Винаги гласувам за принцесата. Между принцеса и кифла ще избера принцесата.
3: Ма кифла няма!
0: Между принцесата и пепеляшка ще избера принцесата. И между принцесата с кайма и пържената филийка пак ще избера принцесата. Не, че не харесвам пържените филийки. Идеални са си. Но пържената филийка сама по себе си представлява една опоскана базова версия, като кола, която купуваш от магазина, но с полиуретанов му волан. И ако искаш волана да е кожен, трябва да го доплатиш, защото е екстра. В нашия случай, за да получиш завършеното усещане за пържени филийки, трябва да изложиш сладко от смокини, от боровинки, от ягоди, от кайси, там сирене, захар и каквото си решил. Тоест, на пържените филийки им трябва тунинг, за да завършиш разказа за дъхавите пържени филийки с домашно сладко и козе сирене в събота сутринта и ако сме решили да живеем по ръба и в неделя сутринта. Трябва тунинг. Трябва да добавиш нещо. Принцесата с кайма излиза с екстрите. Тя е приготвена и идва така, както изглежда на картинките и без дребен шрифт, че моделът е илюстративен.
3: Симеоне.
0: Принцесата е готова. В нея има вкус на хлеб, масло, кайма, кашкавал. Можеш да й добавиш всичко, ама и без да го добавиш. Това, защото съм, сигурно има хора, които има и унеза слага. Де да ги знам. Така, не. Гадно е. Ама въпросът е, че и без да слагаш, тя си е готова. Можеш да и... Единственото, което трябва да правиш е това. Ама може да не го направиш и пак да изядеш. Значи, хем е принцеса, хем няма претенциите на пържените филийки и нуждата от подобрения. Е, кое да избера? Благодаря.
3: Значи няма друг човек, който да сравни пържените филийки и принцесите с кайма с коли. То не беше тунинг, то не беха екстри. Но да наречеш, чакай, че станах рязко много сериозна, да наречеш пържените филийки опоскани, значи събирай си нещата и ми се махай от очите. Не искам да те виждам просто, защото ще те нападна. Принцеса с кайма срещу пържена филийка днес в мини дебата. Кажете вие какво мислите. Аз ще ви кажа, избирам пържената филийка с 300. И не, разбира се, няма да ги сравнявам нито с автомобили, нито
0: ти току-що ги сравни, що ми избираш с 300.
3: А, верно. Искам да кажа, че ще се върна назад с 300 в детството, когато баба ми, която в малката къщичка на село, селото ни беше на границата със Сърбия, едно време се искаше открит лист, за да отидеш там. Та мама изкарваше от районното открит лист и ме закарваха при баба. Много малка къщичка имахме, много хубава, мъничка. И в селото, което се казваше Шипковица, имаше, разбира се, много шипки, много джанки, много диви ягоди, много боровинки. Дядо ги береше с кофе. и се връщаше с цяла кофа пълна с боровинки или диви ягоди. Съответно, баба го правеше на сладко. Няма да ви казвам. Дядо Спас, съседа, носеше в менче току-що издоеното от кравите мляко рано сутрин. И баба ми тук, забележете, пържеше филиите с едно яйце на филия от ръчен хляб. Е, така дебелашка отрязана филията. И тя ставаше една пухкава, една мекичка, цялата напоена с жълтък, естествено изпържена в масло. И това с сладкото от диви ягоди и бучка овче сирене, довиждане! Каймали, принцеса ли, принцове, придворни, дами ли, благодаря, задръж си ги. Аз ще си взема пухкавите пържени филийки на баба със сладко и бучка сирене. Искам.
0: Кажете какво мислите вие. Ало!
4: Здравейте!
0: Здравейте!
4: Добро утро!
0: Здравейте! Кой се обажда?
4: Ами... Искра, Веси и Мина.
3: Искра, Веси и Мина, вие сте тройка кюфтенца.
4: Пържени филийки.
0: И трите ли пържени филийки?
4: Разбира се.
0: Пиши,
3: защо?
0: Пиши три гласа, закажете сега защо.
4: А защото едното е вегетарианка и не яде месо.
3: Така.
4: А другите не знам. Аме. Винаги залагаме на класиката вкъщи.
3: Как ги правите пържните филийки? С какво ги ядете?
4: С сладко и сирене.
3: Браво! Браво. Отлично!
0: А на къде сте тръгнали?
4: На море!
3: Леле! Леле, кой е като вас? Три мацки отиват на море. Ами, желая ви прекрасни дни и наистина да си изкарате вълшебно.
4: Благодаря! Много благодаря! И слушаме ви с удоволствие.
3: Много благодарим и ние.
0: А ние го правим за вас. Айде, милички, пазете се и хубаво
3: представяш
0: море.
3: Представяш ли си? Три готини момичета отиват на морето и гласуват за пържните филийки по път за морето.
0: Еми.
3: А между другото на морето, как се казват пържните филийки? Нека да припомним.
0: Джиджи папа, ама те само във Варна, не знам дали в Бургас така ска. Чайче звъни. Ало!
5: Добро утро, Сладори.
0: Добро утро, Сладорче, заповядай.
5: Идвам да ви сервирам една принцеска.
0: Съгласни сме, взимаме две даже. Кажи защо.
5: Аз съм голям майстор. Голям майстор съм на джиджи папато.
0: Да.
5: Обаче слагам и сметанка и малко прясно мляко и става страхотна пържена филийка.
3: Мале!
5: Но, както се казва, истината идва след ното. Принцесата, нищо, че е с кайма, нали, съответно, по-били мъжете, 60% свиня и 40% теле, и всичко заправено за една принцеса. Но принцеската наистина с каймичка си е нещо страхотно. Понякога я разнообразявам и с леко кашкавалче.
3: Така.
5: Вътре. И става уникална просто. И аромата, който се носи, ако трябва да сме честни, когато е принцеса, е много по-хубав.
0: Пишем го гласа за Чичо Симо. Телефона ни е 02-951-5535. Той отново звъни. Дай да вдигаме. Ало!
6: Здравейте, Боги Симо. Вало се обажда.
0: Добро утро, Вало.
6: С това, джиджи папа, леко сега ще разбулим морските духове. Дебата трябваше да е джиджи папа срещу странджанката.
3: Да.
0: Верно, че е странджанка бургаското.
3: Странджанка беше...
6: Трябва да реферираме към двете така сериозни дестинации по нашето Черноморие.
0: Да.
3: Абсолютно си прав.
6: Така че аз в случая обаче, въпреки да ще ме извинят всички мои приятели от Бургас, но ще избера джиджи папа.
0: Защото?
6: Защото, Симе, в цялото това нещо, което ти описа, да, има самостоятелност на странджанката,
0: да.
6: Но при пържените филийки е едно такова цялостно усещане. Там е цялостно ясни, разбираш ли, многокомпонентно, сложно, с различни текстури. И колко по-хубаво да започнеш деня си по този начин.
3: Нали? Направо плача за филийките на баба.
6: Малко соленичко, малко сладичко след това. И особено ако са на баба филийките, там вече няма кой да ги бие.
0: Е, на баба са, на кой да са. Ама тея баби трябва ние после да ги продължим по същия начин, със същия ентусиазъм и с същите продукти в същото количество.
3: Тук съм съгласна.
6: Да се упражняваме от сега, за да може да станем баби и дядовци, да създаваме същите емоции и спомени. Нали?
0: Влада, между другото, скоро си го мислех това, че нали, всички сме свикнали, че бабите са тези пазители на и дядовците, разбира се, на традициите, на по това както се прави, пинишчийски па да се постараеш. И ние си казваме, младите, обаче напротив, според мен, просто когато дойде нашето време да имаме също това време да се посветим, ние интуитивно го пренасяме, а сега просто не ни е дошло на главата, защото някой друг го прави.
3: Да, така е.
6: Силно се надявам да е така, да не... Да, нито едно от двете неща да не бъде изместено от прясното мляко с конфлекс в някакъв момент. И така, какво беше? Поживем, увидим.
0: Прегръщаме те и хубав уикенд, мой човек. Телефона ни е 02-951-5535 и нашия Фейсбук, обаче преди това телефона. Ало!
7: Добро утро!
0: Добро!
7: Тони Пържената Филийка от София. Да. Симе, нищо лично, обаче днес съм за Боги, защото няма как. Значи в пържената филийка има наука. Значи там има точна пропорция между хрупкавост и мекота. Няма как да е сухо. Може при принцесите, може да объркаш да станат по-сухи. Пък каймата да не е равномерно. Средата повече от края, коричката не искаш да я погледнеш. При пържената филийка има консистентност. Там има точно каквото трябва. Хрупкаво в края, меко в средата. Си го пържил с солил, събрало силата на слънцето в себе си. И като го гарнираш, имаш най-важното, вариативност. Имаш възможност да бъдеш адаптивен. Дошли са ти гости, които скоро не са си били в на село, примерно. Правиш им едно домашно сладко с черешки отгоре. Дойдат някакви по-извъртяни, така, нали, някакви софиянци на гости. Сложиш им нещо, им измислиш с маскарпоне, с някаква допълнително сладко, нали. Имаш възможност за всеки един да намериш това, което му трябва. И като му го сервираш, да няма шанс да ти каже, това не ми хареса.
0: То не иначе, трябва да ти кажа, че ако в момента всички рекламисти, които ни слушат, те обаче не ни слушат, защото те стават по-късно, по-изпедецени са. А въпросът е, че трябва да те ангажират за рекламно лице на пържените филийки. Така го описа, че на мене просто ми се доядоха.
3: И на мене. Тони, много да ти е вкусен деня.
0: Бъди здрав. Бег радио, здравейте.
8: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
8: Руми от София.
0: Заповядай, Руми.
8: Симо, баба ти не те ли е тунинговала с един зад врата?
3: Благодаря ти, Руми!
8: Абе, я моля, минете на българската традиция.
0: Ама чакай, принцесата, защо да не е българска? Джиджи Папа са принцеси.
3: Транджънсли.
0: Да. Както джумайките, както не знам си какво, просто обикновена принцеса.
3: Чакай,
0: сега.
3: Руми да каже.
8: В ония години, когато, нали, каймата беше под път и над път и се ядеше от сутрин, обед и вечер и всички бяха болни като сега. Хайде малко по-здравословно да подходиме. Там онази дама да ни я цитирам с процентите за мъжете, нали, свиня и телен.
3: Да.
0: Тя е такава е смеска, има смес, винско и телешко, да.
8: Да. Хайде, моля, нека стъпим здраво на традицията пържена филийка. Помежду другото, моите баби и дядовки вече са на едно по-добро място, но мъжа ми пържи филийки в събота.
3: Е, да е жив и здрав.
8: Да, прекрасен ден и с двете ръце и двата крака са пържените филийки.
3: Благодаря ти, Румка, хубав ден.
8: Ще го размажеш, сигурна съм.
3: Като масълце върху филийка ще го размажа.
0: И аз така усещам, обаче пък, понеже Боги често ме бие, аз се чувствам като малцинство и се чувствам много добре, защото е пълно с неправителствени организации, които ще ме спасат, помогнат.
3: Никой няма да те спаси. Тебе, слушай, Радена, ето, давай. Писал е за теб.
0: Да.
3: Добро утро, гласувам за принцеста с кайма поради три причини.
0: Така.
3: Първо, не обичам пържено. Според мен всяка изпържена храна има един и същи вкус на мекица, независимо дали е картоф, тиквичка, пиле, филийка, риба или нещо друго. Пърженето не е готвене, а съсипване на храната. Това е относно номер едно. Номер две. Обичам месо. Да, аз съм хищник. И трето, като не мога да съм принцеса, поне да закусвам с такава.
0: Добре казвам. Чай да чуем телефона последно, а преди рекламите. Ало!
9: Ало!
0: Да?
9: Здрасти!
0: Здраве, желан! Кой се обажда?
9: Венци.
0: Айде, Венци, заповядай.
9: Абе, Симе, ти на фаса не си ли играл? Взимаш на баба си хвърчилото, малко тунинки става по-готино от мазерачето на комшията.
0: На фаса една игра Need for Speed, да, добре.
9: Как може да кажеш, че пържената филика е без тунинки и е нещо лошо?
0: Аз не казвам, че, не, че е нещо
3: каза,
0: лошо.
3: Каза, че е опоскана.
0: Казвам, че сама по себе си не е същото, каквото всички си представяме. Абе, като изложиш това и онова. Айде, моля ти се, не е аргумент.
3: Това е, това да, е към нея. То си върви с нея.
9: На богито баба и просто от нините пържени фили поне пет.
3: Поне пет. Еми.
9: Поне пет.
0: Пишем го гласа за богито и ти благодарим за обаждането. Тихо. След малко продължаваме.
10: Само тук звучи само българска музика. БГ Радио. Само българска музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl. Заслужава си. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
12: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
15: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
14: Я покажи как става.
15: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
13: Повече на сайта на Софийска вода.
16: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хьон Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
17: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
18: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
19: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
20: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
21: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
22: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. mebeli.bg. Лесно е.
1: Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
23: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
24: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
25: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
26: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
27: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка петерасфасовка безплатно.

0: Mini debat. Starter.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравейте, в 8 часа и 58 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
3: Принцеса с кайма срещу пържена филийка. Вдигаме телефона.
2: 02-951-5535. Ало!
4: Ало!
2: Да?
3: Добро утро! Слушаме ви!
4: Добро утро! Здравейте, приятели! Асен от София се обажда.
3: Здрасти, Асенче, казвай!
4: Наричам ви приятели, тъй като всеки ден съм с вас по радиото. И ви познавам, все едно се познаваме от времето на бабините пържени филийки.
3: Ех, че хубаво, Асене.
4: Без проблем мога да дам гласи с двамата, обаче единия глас ще бъде по-гласовит.
3: Кой?
4: Така че глас за Боги. Как? Пържените филийки са класика. Ако решиш, можеш да ги апгрейднеш не само с домашно сладко, не само с козето сирене, ами ако решиш, може да ги направиш и френски. Добавяш малко канела, една-две лъжици ром и става трепач.
3: Леле, ако това за първи път да го чувам. Трепеш, така ли ги правиш?
4: Да. Значи стават перфектни.
2: Ром и канела, добре.
4: Ром и канела стават уникални. Супер. Имам и едно сладко, което е по рецепта на Гордън Рамзи, което може да си го направиш точно за 10 минути, с каквито искаш плодове. Е, това вече разнообразява на макс.
3: Ти значи кулинарстваш?
4: От време на време, като ми дойде музиката.
2: Браво!
4: Колко часа съм станал.
3: Да, но това значи беше страхотна идея. Значи, само да запиша канела и какво каза?
2: И ром, бе!
4: И две лъжички ром.
2: Да.
3: И две лъжички.
4: Да бъде, обаче, ако си е истински ром,
2: е, са есенция. Ние да не сме есенциални. Дай да си го правим като хората. Да. Благодаря ти. Асене, бъди здрав и хубав ден от нас.
4: Подобно и на вас.
2: Чао, чао. Така, ей, забравих да му кажа Рикардо Вакарини, 6 бели бяхме.
3: Рикардо Вакарини 6Б, Асене, да, като направиш от филийките с Роми Канела, да, моля те, достави да опитаме.
2: Последен глас от телефона, чакай да чуя. Телефона ни е 02-951-5535, дай Боги.
3: И не. Двете, дядо Попе пише: Павлина, аз съм от Бургас, има един лавче, тук принцесите само ги правили щастливи.
2: Ало!
3: Ядем странджен.
5: Добро утро, добро утро. Здравей. Ива от София съм отново.
2: Заповядай, Ива.
5: Аз тази сутрин съм за Боги поради две причини. Първата е, че когато сълта и неделя направя пържени филийки на децата, се чува: мама е направила пържени филийки! Уха, е страхотно! И настъпва страхотно веселие вкъщи.
2: Добре, това е аргумент.
5: Да, а втората причина е, че начина, по който Боги пресъздаде аромата, визията на пържената филийка, просто усетих страхотни аромати в момента, докато я слушах, и страшно много киселини взимам да закусвам.
2: Добре, Евала, за първото, не чак толкова за второто, но то е поправимо, иначе да. Понякога толкова се възхищавам на поетичността на Боги, защото аз съм по-прагматичен, по-така праволинеен, по-равен, но начина, това е аргумент, защото начина, по който Боги го прави, е просто като никой друг.
3: Благодаря ти, благодаря ти, Иве.
5: Между другото, принцесите с кайма ги ям с майонеза.
2: Значи ти си тази! Ти си тази!
5: Отоявам принцеса с кайма с много майонеза отгоре.
3: Мале!
2: Добре, айди, Иве, прегръщаме ти, хубав ден от нас. Време е за финалните резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Направихме много
3: сега,
2: готин дебат.
3: Като каза, да, че съм поетична,
2: да,
3: не мога да не завърша с стихотворение.
2: Давай!
3: Пържени филийки, сладолет с фуники, тичам да играя, няма да се мая, топка, колело и ластик, детството ми е бомбастик.
2: И аз имам едно стихотворение.
3: Давай.
2: Принцеса с кайма.
3: Ела.
2: Да. Идвам аз сега.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Парламентът се очаква да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Преди ден депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време и работата по законопроекта ще продължи днес. Оставащите промени предвиждат увеличаване на заместниците на главния прокурор от 2 на 3. В 14-дневен срок пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила и график за нови избори на членове от съдебната квота. Предлага се този вод да се провежда в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Разширява се и кръгът от институции и лица, които могат да искат предсрочно освобождаване на обвинител номер 1. В дневния ред е включен и парламентарен контрол с участието на вицепремиера Иво Христов и 7 министри. Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Пламен Абровски, Енчо Керязов и Русица Карамфилова-Благова. Днес около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала Тракия на територията на Софийска област, съобщиха от пътната агенция. В този час пък ще бъде възстановено движението от 282 до 287 км в област Ямбол. От агенция Пътна инфраструктура казват още, че ремонтите на двата участъка приключват срок. Единствената отсечка от магистрала Тракия, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Атакуваният кораб обаче е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Астероид ще премине в близост до Земята в събота и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, предаде агенция Франс Прес, позовавайки се на Европейската космическа агенция. Големият обект с диаметър до 1650 метра няма опасност да се сблъска с планетата ни. Той ще се доближи на малко над 2,5 милиона километра, движики се със скорост 8,9 км в секунда. Единствената пречка за любителите астрономи ще бъде ясната и силно светеща луна.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
6: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Deep Zone Project и Тайни на пясъка. В 9 часа и 13 минути нашите китайски приятели от Hisense ви приветстват 50 години по-късно. Преди 50 години не бяхме чували за тях. Преди 30 години не бяхме чували за тях, обаче те просто се стегнаха, купиха европейски компании, започнаха да правят така, сякаш го правят не за продаване, а за ползване и то се получи.
1: Естествено. И затова днес... Подчертавам днес, понеже е 26-ти и е последния ден от играта. Днес, освен, че някой ще спечели футболна топка, защото всеки ден един от вас спечели футболна топка, ако се включи в играта на BG Radio и Hisense, днес един ще спечели страхотен мултикукър Сими.
0: Да!

0: фантастичен при това.
1: Мултикукър е много полезно за вкупите.
0: Много е полезно. Факт. Наистина, страхотни неща се може да си сготвиш. Затова не пропускайте да слушате кой ще бъде победителя. И имате още съвсем малко време, часове буквално, за да се включите в играта ни. Повече за нея може да прочетете на сайта bgradio.bg, за да знаете как да участвате, така да се каже, в последния момент.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. BG Radio.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след най-новата песен има път. Тук са фондацията, заедно с Васил Найденов, Веско Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Песен, която беше изпълнена на концерта на Бега радио. 25 години Бега радио, 25 години само българска музика. А самия път, самата песен има път на фона на храма, защото всеки един от нас има един храм и всеки един от нас трябва да намери пътя към храма. Звучеше великолепно.
1: Дони написа песента, да, както казахме. И нещо много важно, ако сте пропуснали да слушате концерта или пък ви се иска да го чуете още веднъж, днес ще го повторим от 5 след обед, така че не пропускайте да слушате.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио.
4: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
4: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
5: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Повече на bgradio.bg.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Разпродажбата Фюск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Фюск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: А, отлично.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Мама, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: БГ Радио, само българска музика. След Мария Илиева и песента Нищо, приветстваме ви в 10 без 20. Това е сутрешното шоу Стартера. Днес е петък, по-особен ден.
1: Това означава, че само след малко на финала на Стартер ще завършим стих финал.
0: Да.
1: Да, както винаги завършваме с поезия. Днес сме избрали едно прекрасно, красиво стихотворение. Очаквайте го след малко.
0: Трябва да казваш красиво, прекрасно стихотворение, защото прекрасно е превъзходна форма на красиво. По-поетично да звучи. Разбираш ли?
1: Да.
0: Аз си да те уча на това.
1: Не, не, добре. Красиво, прекрасно стихотворение.
0: Да, великолепно даже. Велико,
1: е красиво, прекрасно, великолепно, великолепно стихотворение.
2: Да. Топ
0: 5. А в днешния топ 5 ще открием 5 знака, че от теб не става шофьор. Номер 1.
1: Ами колата не иска да пали като влезеш.
0: Първо си викаш френска е.
1: Не, а? Не е френска.
0: Каква е?
1: Немска е.
0: А!
1: Ами да.
0: Да не би нещо да е развалена.
1: Ами не е развалена.
0: Колкото нещо.
1: Какво е?
0: Ти ме няма
1: делкото?
0: Ме да, няма ме разбереш.
1: Нито е делкото, нито карето и тропа. Значи си ме, колата си е перфектна. Работи си, разбираш ли?
0: Ага.
1: Просто не пали като ти влезеш.
0: Ага.
1: Макар и изкуствен интелект, явно колата има естествено чувство за самосъхранение. Види ли те, че ти сядаш напред седалка и закопчаваш колана?
0: Да.
1: Ти нищо не те бива за шофьор, да. Ти закопчаваш
0: да,
1: колана.
0: Да, ти си педантичен, да?
1: Да. И колата...
0: Не ще. Не. А в днешния топ 5. 5 знака, че от теб не става шофьор. Номер 2.
1: Никой не иска да се вози с теб, когато ти караш. Дори веднъж в един дъжд, тут лошо време, а бе ужас и на магистралата едни двама махат на автостоп милите, ама направо да ги ожалиш.
0: Ти тръгваш да спираш, защото са хора са. Как да ги оставиш? То навънка порой, тя Бога
1: да,
0: ги го описа.
1: Да, да.
0: А за теб Фреди Крюгър.
1: Да.
0: Тия спряха да махат, като те видяха и се качиха в колата на Фреди. Кво ти кажеш? Вдешният то 5-5 пикат по-добре в кланницата, отколкото да. То. Вдешният то 5-5 е знака, че от теб не става шофьор номер 3.
1: Правителството заедно с парламента постигат безпрецедентно обединение по отношение на законодателната си програма.
0: Така.
1: И се събират за един ден да гласуват една точка.
0: Закон за забрана на шофиране на МПС, ППС и всякакво какво друго колесно превозно средство, отговарящо на критериите за управляемо от теб средство за придвижване, като тук и съответно са изброени. Кола, автомобил, колело, тротинетка, триколка, двуколка, скейтборд, рокови кънки и други. Въпреки демонстрираното желание за управление на същите, както и въпреки евентуалното наличие на валиден документ за правоуправление на някое или всички описани превозни средства.
1: И този закон,
0: да,
1: който е гласуван, подчертавам, единодушно.
0: Абсолютно.
1: Този закон се отнася единствено и само заради теб.
0: Така.
1: Като депутатите достигат това съгласие заради общата си тревога от възможността ти да управляваш каквото и да е превозно средство.
0: От тези изброените и друго, да, да, точно така. Държавата ти назначава и шофьор, който да те вози, за да не скочи някой, защото винаги има по някой дихател, който скача, да затрънка как ти е нарушено правото на придвижване.
1: Няма, няма.
0: Законодателният орган е преценил, че правото на живот на всички останали е по-важно от твоето право на придвижване.
1: Точка.
0: В днешния топ 5, 5 знака, че от теб не става шофьор. Номер 4, ти редовно влизаш в новините. В тея по, как се казват, не хумористичните, ами
1: забавните, незабавни, новини.
0: Да, куриозните, да, точно
1: куриозните случаи.
0: Точно така, като човека направил катастрофа на паркинг на хипермаркет с големина на паркинга от 7 декара и половина, 2 часа през нощта, когато не е имал нито една кола, докато паркирал, блъскайки за кофа за боку, която е била разположена в един от тъглите на паркинга. Нали? Вече втора седмица.
1: Чакай да не би да си в нетрезво състояние.
0: Не, не, не, не, не. Идеален си си.
1: Съвсем трезво.
0: Не, абсолютно. Не, 0,00 всичките нули на света са за около. Значи вече втора седмица откат се чудят каква точно маневра е направена и как точно този човек може да направи такава маневра. Стоят, нали, експертиза от Израел, докарали учени от Съединените щати, от Норвегия. Викат, тия поне ще ни вземат децата, ясно, но поне и нещо да свършат тук, нали, дошли норвежците.
1: И?
0: Хващат се за главата и викат...
3: Невъзможна е тази маневра. Тази маневра практически е невъзможна да се случи.
1: Следствие на което този човек не става за шофьор.
0: Да. В днешния топ 5, 5 знака, че от теб не става шофьор, номер 5.
1: Ами, сещаш ли се този израз? Човек се учи, докато е жив.
2: Той е хубав израз, той е хубаво това.
1: Е, този израз се отнася до теб във връзка с шофьорския курс, който караш вече 38 години и над 1800 часа шофиране имаш. Но не можеш все още да се справиш.
2: Хората с по-малко часове кацат на луната, бе, Богдана.
1: Не ми...
2: Ти не.
1: Докато си жив, ще се опитваш. Пробвай!
2: Па пробвай, бе. То истотото е така.
1: На принцип, явно е, че от теб шофьор няма да стане, но пък си уплътняваш времето.
2: Който рискува, печели. Дали, всички останали не печели, но ние нищо, ти не го опитвай. А в днешния топ 5. Пете знака, че от теб не става шофьор.
4: Топ 5. Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus в земи. Йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
6: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Бим, бим, бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
10: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Лека нощ.
15: Лека нощ.
16: Нападаме. Свежа кръв.
17: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно.
18: Килъри.
17: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
19: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
20: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
21: Ники, какво е това?
22: Това е новото ми пиано.
21: Ама ние пиано не сме ти купували.
22: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
21: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваля късмел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
23: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Тайга Радио, само българска музика и още една много хубава песен, където няма време и където са Стенли Любо Киров заедно с Христо Бутавчиев. Здравейте в 9.55. Времето. Където няма време, а това всъщност е времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за днес и за цялата седмица, но приключваме с тих финал, както Боги преди малко промотира. Така че
1: какво?
0: И ние...
1: Промотира.
0: Промотира,
1: да. Слушай ли точно когато ще говорим за поезия, да не за можеш да говориш
0: книжова музика? Не, аз просто ми се изпусна, аз не го...
1: Да,
0: не
1: се внимавай, усети. Внимавай.
0: Представи, така? Боги, това великолепно стихотворение, което предстои сега.
2: Стартер с тих финал. Един стих за финал в Стартер.
3: Екатерина Йосифова. Високо езеро. Особената светлина трепти над езеро, което е почти, почти дълбоко и почти зелено. Почти заспало и почти стаено. Почти забравено. Почти спасено. Минава птица и минава облак. Почти докосват тишината обла с прозрачни сенки. Слънцето минава, особената светлина остава. Минават дъждове, минава вятър и всичко по реда си на земята. По бреговете му, обрасли с клек, почти личи пътека на човек. Понякога по нея идва само да поседи на край деня на камък и помълчи в сиянието нямо. А камъка, от лишии изписан, е стар почти като спокойна мисъл. Екатерина Йосифова. Високо езеро.
2: Стих финал.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Важното за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очакват се обвинения по случая Баба Али, но след акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна. Преди ден бяха арестувани 7 души за 24 часа. По случая образувано досъдебно производство. То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Али. Преди 3 дни изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховната касационна прокуратура във Варна, за да се включат в следването на изградения край града комплекс. Комисията за защита на конкуренцията проверява летище Васил Левски, София. Регулаторът се задейства след множество обществени сигнали за необичайно високи цени на храните и напитките в зоните за пътници. Антимонополният орган ще анализира структурата на пазара, ценообразуването и условията за достъп до търговските площи на двата терминала. Специално внимание ще бъде обърнато на договорите между операторите и концесионера на аерогарата, за да се установи дали има злоупотреба с пазарна сила. 68 испанци са в неизвестност след земетресенията във Венецуела, предават световните агенции. Правителството в Мадрид изпрати към Карака самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили. Министърът на външните работи Хосе Манел Абарес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испански граждани живеят във Венецуела, много от които имат двойно гражданство. По последни данни, при двете мощни земетресения със сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер са загинали над 235 души, а повече от 1500 са ранени. Европейската конфедерация на профсъюзите предлага охлаждащи почивки за работниците в ЖЕГите. Подкрепена от КНСБ, конфедерацията препоръчва работодателите да вземат пример от световното първенство по футбол. Целта е да се осигурят безплатна вода, сянка, туалетни и време за разхлаждане без загуба на заплащане. Синдикатите посочват, че рискът от трудови злополуки нараства с до 15% при екстремни температури над 38 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: добра. Тишина.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: Дам.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
2: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
3: От пиленца.
0: От пиленца?
3: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, хвърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
3: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си, айде, айде вече, може да сваляш усмивката.
3: Не, аз защото ми исках още.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица между две кафета сме спрея.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Turi Fai cu XXXL.
1: Одесента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: БГ Радио. Само българска музика.

powstała, werdykt jest najzdrowo, fałszywy heroin.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
2: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадион, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Избрали езиков курс за до година?
10: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
9: Доволна ли си?
10: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.

0: Та нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
1: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: Pravo je mečta.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи и ще пуснат балони и бели гълъби. Пожароопасният сезон в Бургаска област започва при засилен контрол и пълна готовност на пожарните служби. Институциите затягат мерките след едно от най-тежките лета, когато огънят унищожи близо 30 000 декара гори. Община Бургас вече извършва превантивни проверки и издава предписания към собствениците на имоти. Всички граждани и ползватели са длъжни да окосят избоялата суха трева и храстовидна растителност в дворовете си. За непочистени терени са предвидени строги санкции, които достигат 2500 евро за физически лица. Юридическите лица и едноличните търговци пък са заплашени от глоби до 25 000 евро при неизпълнение на мерките. Като най-рискови се определят вилните зони и северните квартали, където силният вятър и човешката небрежност бързо разпространяват пламъците. Япония се подготвя за посрещането на изключително тежки метеорологични условия, предават световните агенции. Две опасни тропически бури се насочиха едновременно към страната, предизвиквайки масово отменяне на полети и сериозни предупреждения за внезапни наводнения и висок риск от активиране на земни свлачища в редица региони. Местните авиокомпании вече преустановиха поне 120 вътрешни и международни полети до южните части на страната, включително Окинава и Кагушима. Причината е приближаването на мощната стихия Мекала, която носи бурни ветрове със скорост до 144 км в час. Метеоролозите предупреждават, че тя ще премине край островите Кюшу и Шикоку, където може да взаимодейства с друга тропическа система – бурята Хигус. Това необичайно явление, известно като ефект на Фудживара, сериозно затруднява прогнозите за силата и траекторията на двете системи. Проливните валежи вече предизвикаха сериозни проблеми в префектура Киото, където хиляди жители бяха принудени да напуснат домовете си заради опасност от кални свлачища. Властите в Осака също предупредиха за критично покачване на речните нива. Лошото време отмени дори планиран съвместен полет на японските сили за самоотбрана и Съединените щати до остров Мияко. Ситуацията е критична и в Тайван, където над 1600 души бяха спешно евакуирани, а училищата затворени поради образувало се опасно езеро след планинско свлачище в района на Хуалиен.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Петък е, градусите са високи, дори в този предиобеден час. Здравейте отново от мен, Деси, в първите минути на 11-та предиобед. Радвам се, че отново сме заедно тук в ефира на БГ Радио и посрещаме началото и на 11 предиобед с музика от Чисто злато в компанията на Междучасие на Васил Найденов, Бяла тишина на Георги Минчев, Шепот на Георги Станчев и Да е влюбен този свят на Камелия Тодорова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11 преди обед. Отново ви каним да ни последвате в нашите социални мрежи във Facebook и Instagram. Само там може да гледате интересни моменти от репетициите за големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сцени от зад сцената в тази специална вечер, както и моменти от червения килим, на който посрещахме нашите специални гости на площад Свети Александър Невски. Припомням ви, че тази вечер от 8 в ефира на БГ Радио отново може да слушате концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, а утре вечерта от 8 може да го гледате по City TV.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл заслужава си.
3: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Лили Иванова. Турне 2026-та. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас.
6: Два белега върху тялото на времето.
5: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.bg.
12: Vmax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и тока теб не разбира от дума.
16: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре.
15: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBOTA, защото помага.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
20: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Лаги радио, само българска музика. Това бяха Ритон и най-новата им песен Рошеви и щастливи дни. Утре в събота от 11 преди обед в ефира на БГ Радио ще ни гостува Панайот Панайотов и ще представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи неговото подреждане, а ако нямате възможност да слушате утре, очаквайте и повторението на любимите 10 с Панайот Панайотов в неделя от 3 след обед.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
3: Лятото с фамилия ще продължи и офисът му млече ще се услади.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.

0: направо е мечта.
1: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
2: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
1: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
1: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: Так е 3 през нощта.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и Велико Търново. Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са азбестоциментови и с изтекал експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозии и течове. На места няма и достатъчно водо източници. В началото на месеца пред депутатите министър Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизирана водопроводна мрежа. 23 обекта в район Панчарево са включени в капиталовата програма на столичната община, съобщи кметът на района Евгения Алексиева. На заседанието в четвъртък столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите и инвестиционната програма на столичната община до приемането на държавния бюджет за 2026 година. В капиталовата програма за район Панчарево са включени средства за довършване на новите училищни сгради и детски градини, за изграждане на детски площадки, както и за ремонт на значими социални и културни сгради. В района са подкрепени и граждански инициативи чрез осигуряване на допълнителни средства за проекти, предложени от жителите на Панчарево по програма Граждански бюджет 2024. С допълнително финансиране ще бъде осъществен ремонт на съблекалните на стадиона на село Лозен, както и реконструкция и облагородяване на амфитеатралната сцена при паметника «Сцена под звездите» в село Бистрица. Броят на смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго в близките дни се очаква да надхвърли 300. Това обявиха от центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка, цитирани от ДПА. По последни данни, в Демократична република Конго са регистрирани 1188 потвърдени инфекции със смъртоносно заболяване, заяви на пресконференция ръководителят на специализираната здравна агенция към Африканския съюз, доктор Жан Касея. Общо 291 от заразените са починали, добави той. Въпреки че епидемията все още не е достигнала своя пик, 95% от болничните легла в Конго са заети. Бързото увеличаване на броя на заразените буди все по-голяма тревога. При нито една от миналите епидемии от ебола в Африка не е имало толкова много потвърдени случаи в рамките на първите 5 седмици. Ебола е живото застрашаващо заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Настоящата епидемия, за която властите съобщиха за първи път средата на май, е особено трудна за овладяване от части поради липсата на ваксина или специфично лечение за разпространения в момента щам. Невиждани горещини са регистрирани в Европа през последните дни на юни, предават световните агенции. Влаковете се спират, затварят се училища и забележителности. Термометрите показват 40 градуса в Белгия, 43 градуса във Франция и 45 в Испания. До момента най-високата измерена температура. Горещата вълна постави 29 нови температурни рекорда за всички времена в 18 провинции на Испания. В страната се предприемат мерки за безопасност на хората, които работят на открито. Последните данни показват, че горещата вълна отнела живота на 212 души.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в първите минути на 12 по обед тази вечер от 8 в ефира на БГ Радио. Отново ще бъдем с големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Не пропускайте възможността да го гледате в ефира на CDTV утре, събота, 27 юни, с начало 8. А сега е време за 4 златни и любими песни. Пред нас са Дъжд на жар, Хора и улици на Мими Иванов и Борис Годжунов, Древноримски гадател на Атласи и Джулия на Емил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 повът. В разгара на лятото сме ви приготвили доста летни приключения в ефира на БГ Радио. За едно от вас ще ви разкажа сега. Това е играта на БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Разкажете ни вашия най-скъп летен спомен за ваканциите при баба и дядо, за морето, за приятелите, с които не искахте денят да свършва, за игрите пред блока или за онези моменти, които и днес ви карат да се усмихвате. Споделете вашите истории на своето синьо лято чрез формата, която ще откриете на bgradio.bg. Всички участници влизат в томболата за голямата награда, която е пътешествие за двама до Нерха, Испания. Това е красивият средиземноморски град, в който е заснет сериала «Синьо лято», който всички ние много обичаме. Участвайте в играта на БГ Радио и Сладоледи Фамилия до 10 юли.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
1: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
0: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг – магазин за авточасти.
14: Продължаваме.

0: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
2: INDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Леки дрехи.
9: Лек бриз.
8: Лек обяд.
9: Лека дрямка.
8: Леко ти е.
9: Лято е с БГ Радио.
10: Ой, ой, баста, баста, баче. Yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo empieza. Yo quiero bailar, caimán, negón y caimán. Ah, sí, sí.

0: лавата Магнитуд.
1: БГ Радио, слушамо българска музика, чухме Магнитуд на Криско. След като през май даде първи знак за новия си албум с сингъла Била си ти, Тино обяви датата на неговата премиера. На 15 октомври той ще представи втората си музикална колекция, озаглавена Любов, в столичния клуб Пиротска 5 Event Center. С намигване към неговото заглавие, концертът носи името Любов на живо и ще събере на една сцена както всички песни от новия му албум, така и някои от най-популярните му проекти. Билети за събитието ще откриете в мрежите на ивенти.
2: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com. Кликни!

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
1: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Рай Грас.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 25 са задържани в рамките на разследването за незаконното селище на корпорация Куб край Варна, като десетки свидетели вече са разпитани. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се събират мащабни доказателства за корупционни практики в община Варна, които ще бъдат изяснени до край. Разследващите са проверявали документи от 2 до 4 години назад, за да проследят опитите за узаконяване на очевидно незаконното строителство. Сред арестуваните лица са и петима общински служители, замесени в схеми с издаване на документи и за търпимост. Бизнесменът Олег Невзоров е дал подробни показания, разкривайки външни лица, които са помагали за прокарването на тези незаконни корпоративни интереси в администрацията. Всички събрани материали и отговорни лица ще бъдат предадени на прокуратурата, допълни вътрешния министър. Столичният общински съвет реши да присъди званието почетен гражданин на София посмъртно на Любен Дилов син, както и на певицата Мими Иванова. Доцент доктор Ивайло Красимиров Шалафов бе удостоен с отличието почетен знак на столичната община. Решението за присъждане на званието на Любен Дилов син бе подкрепено от 42 общински съветници, 6 гласуваха против, а 7 се въздържаха. В мотивите на вносителите се посочва, че признанието е заслужено заради приноса му към българското медийно, културно и обществено на пространство, той е определен като една от емблематичните фигури на съвременния български обществен живот. Влак с 200 пътници остана блокиран в продължение на 3 часа без работеща климатична система в района на Милано поради техническа неисправност. Аварията се разигра насред вълна от екстремни горещини в Италия, при която властите обявиха червен код за опасно време в 17 големи града в страната, предават местните медии. На мястото на инцидента веднага пристигнаха спешни екипи и пожарникари, които помогнаха за прехвърлянето на хората в друг влак и им раздадоха вода. Същевременно лошото време в Италия бе съпроводено от внезапни силни бури, които повалиха дървета в Рим и превърнаха в реки улиците на античния град Помпей. Заради зачестилите проблеми с железопътния трафик в страната, ръководителя на държавните железници Стефано Донарума официално подаде оставка. Европейската комисия предложи днес статута на закрила за украинските бежанци в Евросъюза да бъде продължен с още година, предават световните агенции. Този статут дава на украинците достъп до трудовия пазар, до здравни грижи и образование, като комисията предлага да бъде удължен до 4 март 2028. Време на закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украинци, за които властите в тяхната държава не са разрешили да напускат страната заради военните им задължения, уточнява комисията. Европейската комисия ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината, им се посочва още в съобщението. Така желащите да се завърнат ще получат подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в родината си.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следовето наше е предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в началото на един следобед. Утре в събота в ефира на БГ Радио ще ни гостува Панайот Панайотов, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте любимите 10 с Панайот Панайотов в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 следобед. А сега предстои да чуем 4 златни любими песни в началото и на този музикален час. А те са и малко тъга на Камен Воденичаров, незабрава на Катя Филипова, любовта продължава на Васил Найденов и най-щастливият ден на контрол.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Това са последните часове, в които може да се включите в играта на Бег радио и Хайсенс. Знаете, че всеки един ден от разгара на световните футболни страсти, един от вас печели от играта на Бег радио и Хайсенс футболна топка. А днес най-големият късметлия от вас ще спечели мултикукър. Още сега се регистрирайте на bgradio.bg и очаквайте днес по-късно да научим името на победителя в играта на BG Radio и Hisense. Пожелаваме ви късмет!
1: Леко закъснение, лека почерпка, лека скатавка, лека и доходна. Леко ти е!
2: Лято е!
1: С BG Radio!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазва към български език, към духа, което го прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
13: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
14: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
15: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
16: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
15: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
16: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
15: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
17: Заповядайте в спа хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на спа хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа хотел Хисар. Къс от рая.
18: Мейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: Продължаваме.

0: или ти не сбърка, но все по те помът ми още хвърка.
1: Ти спиш сега, привършила прането на 20 км.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Друг живот на Дони и Софи Маринова. В финала на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време е да приготвите второто си кафе и да го изпиете заедно с Цвети и Прея, нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета. Не забравяйте, че тази вечер от 8 отново можем да бъдем с емоциите от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика тук в ефира на БГ Радио. А утре, събота 27 юни, може да го гледате в ефира на City TV. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед. За още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
3: Избрали езиков курс за до година?
4: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
3: Доволна ли си?
4: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
9: Ники, какво е това?
10: Това е новото ми пияно!
9: Ама ние пияно не сме ти купували.
10: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
11: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончик.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
16: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
17: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк.
18: луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
19: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща, която започва в този час в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и Велико Търново. Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са с изтекал експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозии и течове. На места няма и достатъчно водоизточници. В началото на месеца пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа. На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха промени в състава на постоянните комисии. Депутата от ГЕРБ Христо Гаджев е член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете, а Евгений Дянков бе освободен от поста. Взе се решение Гаджев да бъде включен към Комисията по отбрана, а Владислав Горанов освободен. В същото време Горанов, Евгений Дянков и Здравко Марков бяха избрани за членове на Комисията по енергетика. Марков бе освободен от Комисията по отбрана, Тихомир Тот бе избран на негово място. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на конфликта, насочена срещу руската енергийна инфраструктура, предават световните агенции. Руското министерство на отбраната съобщи за прихващането на над 660 украински безпилотни апарата на редица региони и акватории на Черно и Азовско море, като близо 50 от тях са били свалени над Москва. Ударите предизвикаха сериозни проблеми с електрозахранването, което наложи въвеждането на режим на тока в анексирания полуостров Крим и контролираните от Русия части на Херсонска област. В същото време Русия отвърна с въздушни удари по Украйна, като експлозии отекнаха в столицата Киев, а атака срещу Одеска област рани един човек и остави няколко населени места без ток. На фона на усложняващата се военна обстановка, Европейската комисия предложи удължаване на временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз с още една година, като успоредно с това подготви нова програма, която да подпомогне тяхното доброволно завръщане в родината им. Участващия с Wildcard Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън. 35-годишният българин ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 10 години по-младия квалификант Дейн Суини от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Австралиецът взема 126-та позиция в ранглистата на ATP и за него това е дебютно участие на Уимбълдън. В турнирите от големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на открит от първенство на Австралия по-рано през годината. Най-добрият резултат на Димитров на Уимбълдън до момента е полуфинал през 2014, а през миналата година отпадна на осми на финалите след отказване заради травма срещу бъдещия шампион Яник Синер.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедът у нас ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Добре дошли във второто кафе. Здравейте от мен, Цвети. Днес е петък, деня в който вече гледаме към уикенда, но преди да продължим с музика, ми се иска да отбележим нещо важно за днешния ден. На 26 юни света отбелязва Международния ден за борба с злоупотребата с наркотични вещества. Някъде прочетох, че това е деня, в който отбелязваме превенцията срещу зависимостите, нелегалния трафик. Ден, който ни напомня колко ценни са здравето, информирания избор и грижата един за друг. Все повече зачестиха случаите на употреба на вредни вещества сред тинейджерите, така че това е и обращение към младите хора, които ни слушат. Опитвайте се да правите правилните избори за вас, споделяйте на родители, на учители, на приятели, когато имате съмнение по даден въпрос и се заобикаляйте с хора, които ще ви вдъхновяват, приятели, които ще ви вдъхновяват, а не такива, които ще ви тласкат към забранените бързи начини да изпитате някакъв вид удоволствие. Всичко това е лъжливо. Ние тук в БГ Радио, както винаги, вярваме, че хубавата музика също е една от онези сили, които събират хората, носят настроение и правят дните ни малко по-светли. До 17 часа ви очакват интересни музикални новини, хубава българска музика и, разбира се, още много поводи да останете с нас. Започваме с златните песни «Спри се» на Сигнал, ще чуем и «Камино» на Лили Иванова.
5: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Мона и Люо Киров с песента «Луна». Една песен понякога е достатъчна, за да ни върне години назад. И като заговорихме за спомени, има едни летни спомени, които не избледняват. Мириса на праскови и домати в багажника на колата на път за морето. Ледените сокчета, които свършваха за 5 минути. Джанките, черешите, домашните дини и пъпеши, откъснати направо от градината. Вечерите, в които никой не гледаше часовника, защото знаеше, че ще се прибере, чак когато светнат уличните лампи. Точно това са сините безгрижни лета. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви канят да се върнете към онези безгрижни дни. Разкажете ни своя най-скъп летен спомен, който ви усмихва в дни като днешния и към който се връщате, когато тъгувате за детството. Всички истории участват в томбола за една наистина страхотна награда – пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивото крайбрежно градче, в което е сниман легендарния сериал «Синьо лято». Попълнете формата в сайта на БГ Радио до 10 юли, там можете да се запознаете и с пълните условия на играта. И понякога един спомен е достатъчен, за да ни върне в детството, а този път може да ви прати и на едно ново лятно приключение. Ние оставаме на лятна вълна в ефира на БГ Радио, която ще пренесем и в уикенда. Повече подробности за програмата ни през почивните дни очаквайте след малко.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
2: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
4: От пиленца.
2: От пиленца?
4: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
4: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си. Айде, айде вече, може да сваляш усмивка.
4: Не, аз защото ми иска още.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица между две кафета сме спрея.
6: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Бим-бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
21: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
22: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
23: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
24: 366.
25: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
26: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
27: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
28: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Това беше песента «Има път», която е посветена на годишнината ни четвърт век, откакто съществува Бег радио. Песента прозвуча в рамките на концерта на Бег радио на 12 юни. Това бяха фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайло Маринова и Елизабет. Днес е последния ден, в който можете да се включите в играта ни с Hisense. Всеки ден подарявахме футболна топка, а освен това и една голяма седмична награда – мултикукър, който може да се озове във вашия дом. Вече имаме първите късметли. Футболни топки спечелиха Димо Драганов, Евгений Кръстев, Ради Маркова, Георги Неделев и Весела Кърнева. А първата голяма награда от първата седмица – прахосмукачка Hisense – вече е при Лилия Ранг. Ангелова, честито! В сайта ни bgradio.bg ще откриете пълните условия на играта, а тук в ефира продължаваме с музиката, която влиза в прохладните ни офиси, домове и на път за уикенд бягството. Предстои да чуем братя Аргирови и Замирисва на море.
0: Това е второто кафе с Цвети по BG Radio.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно!
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
10: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават. Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
16: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.com.

0: направваме мечта.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.

0: Киберсвят.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
2: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството, синдикати и работодатели разгледаха основните параметри на план-сметката за тази година. Срещата се проведе във Финансовото министерство. Това, което обединява социалните партньори, е, че в бюджета липсва смелост и е можело да има по-сериозни реформи. Синдикатите настояват за адекватен механизъм за минималната работна заплата, както и да не се маха стария, докато не се измисли нов. За работодателите проблем е размера на дефицита и теглянето на нов дълг. Според тях е можело да се избегне процедурата по свръхдефицит, можело е заложен дефицит да бъде и доста по-малко този. Междувременно премиерът Румен Радев определи план сметката за тази година като бюджет на реалността. Той заяви, че с разумни политики ще бъде стигнат дефицит от 3% и дори под този праг. Министър-председателят разкритикува предходните управления за финансовото състояние на страната, допълвайки, че настоящия кабинет се опитва да компенсира натрупаните през последните 5 години негативи. Заради инцидент, при който валяк е паднал от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района остава затворено. Автомобилният трафик се пренасочва през прохода Предел, като към момента се образува опашка от около 5 км на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли, предава обществената телевизия. Пътуващите за Гърция се пренасочват и през граничния пункт Илинден Екзохи край Гоце Делчев, което удължава маршрута им с поне около час. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Изявлението идва на фона на удар по товарен кораб от снаряд край бреговете на Оман. Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в една от социалните мрежи от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив, предават световните агенции. След атаката срещу плавателите съд в Оманския залив, Международната морска организация КМОЛ не временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в пролива имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта помежду им, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването. Великобритания преживя поредна тропическа нощ, в която температурите на много места не паднаха под 20 градуса. В четвъртък бе счупен отново рекорда за най-висока юнска температура – 36,7 градуса, бяха измерени в Мерифилд, графство Съмърсет, предават медиите на острова. Рекордни температури по време на горещата вълна бяха регистрирани във всички части на Обединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За лондончани това е трети пореден ден с червен код. Железопътните компании предупредиха, че проблемите в сектора ще продължат и през утрешния ден. Разредени са влаковете в лондонското метро, хората са предупредени да пътуват само ако това е изключително наложително. На места пожарникари се борят с горски и тревни пожари. Много болници се напълниха с хора с здравословни проблеми в резултат на жегите. Очакват се още грамотевични бури с проливни валежи и градушки и заплаха от наводнения. Много училища бяха затворени, а в графство Кент бе наложена забрана за поливане с мъркучи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедно нашето е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Три след обед е, а ние вече започваме да надничаме към уикенда, защото в БГ Радио сме ви подготвили два дни, които имат вкус на ледено-студена диня, на няколко нектарини, изядени по залез на брега на морето и на песъчинки пясък на дъното на куфара ни. Иначе казано, морски уикенд. Тази събота и неделя ще ви подарим истински летен саундтрак. Очаквайте песни като Синьо на Йорданка Христова, Още малко на Руши, Нека бъде лято на Лора Караджова и Good Love, Сещам се още за златните морски песни «Море» на Ваня Костова, «Наше лято» на Лили Иванова, «Семен спомен за Поморие» на Стевка Берова, Йордан Марчинков и още много любими български песни, които носят мирис на солен въздух и вкус на ваканция. В любимите 10 този уикенд ще ни гостува Панайот Панайотов. За нас той винаги ще бъде момчето, което говори с морето, а тази седмица той ще ни представи своите 10 любими български песни. През уикенда очакваме интересни гости в предаването на Надежда. Тя ще посрещне в студиото актрисата Здрава Каменова, която ще разкаже за най-новата си книга. А в неделя Наско отново ще бъде зад вулана на любими песни зад вулана. Предаването, което прави всяко пътуване по-приятно с много българска музика и добро настроение. И ако през уикенда сте на път към морето, планината или просто си почивате от дома, вземете БГ Радио със себе си. Цялата ни програма можете да слушате навсякъде онлайн на bgradio.bg или чрез приложението Radio Play. А сега се връщаме към златните песни в началото на часа. Предстои да чуем «Безсъние» на Чочо Владовски и «Две следи» на Щурците.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Прея между две кафета. Какво е любовта за теб?
2: Ох, всичко, наистина. Любовта е висшия смисъл на нещата. Не мисля, че каквото и да е от другите ни занимания би се усещало толкова голямо, важно и смислено, ако любовта не съществуваше. Имам предвид и романтичната любов, но и до голяма степен любовта към теб самия и към всички. Към всички и всичко. Просто така да си в едно състояние на любов.
1: Ти кога я намери за първи път? Романтичната.
2: Романтичната?
1: Да.
2: Романтичната мисля, че за първи път я намерих във втори клас. Така си мислех. И наистина така бях срещнала едно момче, на което до голяма степен се възхищавах. Сигурно 2 години така си бях влюбена в него. И си го идеализирах в съзнанието. И от тогава съм била влюбена непрекъснато. Просто реших, че много ми харесва да съм влюбена.
1: И всеки ден в някакъв.
2: И буквално просто избирах сега в кой ще съм влюбена.
1: А добре, как те разочарова тя в годините? Тя може да ни научи на много ценни уроци.
2: Разочарова. О, не бих казала, че ме е разочаровала.
1: Наистина?
2: Да, в смисъл не казвам, че не съм имала разочароващи отношения. Но сега в ретроспекция даже съм много доволна и щастлива, че са се случили по този начин нещата. Защото сега имам щастието да съм с най-прекрасният човек, който може да съществува на тази земя. И аз не мога да повярвам, че ги изричам тези думи. В същото време вече свиквам. Ама наистина, за мен, моя съпруг е съвършено човешко същество. Като казвам съвършено, разбира се, че си има своите трески, но даже няма да ги кажа трески за дяване ми, нали, някакви несъвършенства, но те го правят още по-готен и интересен и човек. И понеже ние се срещнахме доста млади, ако не ми се бяха случвали другите неща преди това, може би нямаше да оценя колко невероятен човек стои пред мен в този момент, защото аз бях на 20, когато го срещнах. И хубаво, че вече можех да оценя, че е абсолютно най-съвършено сътворение за мен човек.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица спрея.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
12: Течни кристали Семи Дилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семи Дилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с беконче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
20: Бим-бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
23: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
24: BG Radio. Само българска музика.
25: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Прея между две кафета. А как обичаш ти?
2: Зависи кой стои отсреща, често казвам. Защото някакси се опитвам да си адаптирам проявленията на обичта. Нали, всички сме чували за петте езика на любовта.
1: Да.
2: И хората имат нужда по различен начин да им покажеш, че ги обичаш. Нали, някои хора имат нужда да им звъниш често, а други хора са окей да им звъниш често. Няма да си помислят, че ги обичаш по-малко. Някои хора обичат да им правиш подаръци, а някои хора обичат да ги слушваш само и да не си кажеш мнението, което на мен ми е трудно. Но...
1: Да.
2: Ако много видя, че много от това имаш нужда сега, ще се напъна.
1: Да.
2: Но бих казал, че естествения мой начин да обичам е да бъда много искрена, да бъда там, когато имаш нужда от мен и да се смеем много заедно.
1: Преяв между две кафета, коя е последната ситуация, в която каза съжалявам, сгреших?
2: Не се сещам, защото със сигурност е било тези дни за нещо малко. Така, първо аз не греша много често.
1: Стига, бе!
2: Не, случва се. За мен е много важно да можем да си го признаваме. Вярвам, че всъщност това изразява много по-голяма сила, отколкото обратното. Някои хора си мислят, че ако се направят на ударени и не си признаят грешката, няма да изглеждат слаби. Но за мен е обратното. Така че със сигурност съм си признала, не са нещо, ако съм сбъркала тия дни. Най-вероятно, надявам се, ако съм разбрала, че съм сбъркала, съм си го признала. Най-вероятно или пред съпруга ми, или пред някои от колегите ми. Случва се.
1: А коя е последната ситуация, в която каза обичам те?
2: Днес сутринта на моя мъж.
1: А в кои моменти си казваш има смисъл?
2: Опитвам се във всички възможни моменти да си го казвам. Даже аз съм от тия хора, които на някой могат да му се струват токсично позитивни.
1: Има ли такъв, който би си помислил, че...
2: Има такъв термин, да, който аз го чувам все по-често и си затварям ушите за него, защото какво имате предвид?
1: Да, и аз не го разбирам. Да.
2: Но токсична позитивност е някакъв нов термин, който така върлува.
1: Окей, добре.
2: Силно наоколо. И това са именно хората, които гледат винаги от светлата страна. И се, така, аз озовавам да кажем в някаква ситуация, в която някой много иска да хейти за нещо. Така, много иска да си го изкара, но на мен това нещо не ми се струва чак толкова...
1: Да.
2: Толкова страшно и непоправимо и въобще заслужаващо толкова хейт. Но има такива хора, които много обидят. Просто това им е така спорт.
1: Да.
2: И тия хора не се разбират много добре с мен. По принцип, даже изолирано от този разговор, може и също тази тема да не ми е особено приятна. Но ако някой така излее изключително повече хейт, аз ще бъда адвокат на ситуацията.
1: Харесвах те, сега още повече те харесвам.
2: Просто ще се опитам да убедя този човек, че това има и позитивна страна.
1: Така.
2: Което почти винаги е вярно.
1: Имаме повече нужда от хора, като Прея в нашето общество. Прея между две кафета. Какво е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си? Хубав е, нали?
2: Много хубав въпрос. Към днешна дата съм сигурна, че съм обичана.
1: А каква никога няма да бъдеш?
2: Каква никога няма да бъда? Въздържам се да казвам никога. Вярвам, че еволюираме и така много ни се променя света, но никога няма да бъда... Страх ме е да го облека в думи, каквото и да е това нещо. Да не ме подгони след години. Никога няма да бъда зла, надявам се.
1: Кой герой най-много харесваш в себе си? Финален въпрос.
2: Ами, героичният герой. Този, който има висши цели и е достатъчно смело, за да ги гони.
1: Прея, благодаря ти, че си от добрите примери и добрите герои. Много те обичаме, обичаме и музиката ти. За мен беше огромно удоволствие да си мой гост.
2: И за мен. Много ти благодаря.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Прея.
3: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио.
3: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
4: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
3: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
5: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
9: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
12: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
11: Я покажи как става.
12: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
13: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
18: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин.io. Брошурата е тънка. Намаленият

0: за твоя киберсвят.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пазарът на храните в страната се стабилизира. Малката потребителска кошница остава на стоеност около 55 евро. Това съобщи председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, от края на април индексът на тръжните цени намалял с около 14 на 100 от 2,88 до 2,35 пункта. Най-сериозен спад през последната седмица се отчита при доматите, които поевтиняват с около 20 цента за килограм. Намаление има и при червения пипер, тиквичките и ябълките. Се наблюдава единствено при ягодите, които излизат от сезона си. Според Иванов, доброто предлагане на българска продукция, поевтиняването на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара. Стабилизация се наблюдава и на световните пазари на какао и кафе, което създава предпоставки за задържане на цените на редица хранителни продукти. Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие започнаха инспекторите от морската администрация. Проверките са съвместно с граничната полиция и гражданската въздухоплавателна администрация. Мащабната акция има за цел да повиши сигурността на туристите и да предотврати инциденти по време на летния сезон. Контролните органи следят за техническата изправност на плавателните съдове, правоспособността на водачите, наличието на спасителни жилетки и правилното обозначаване на коридорите за движение. Специално внимание се обръща на оборудването за високо рискови забавления като джетове, водни ски и парасейлинг. Проверяващите извършват детални огледи на въжета, карабинери за купчалки и парашути за следи от износване. Засиленият надзор се въвежда след миналогодишната трагедия на плажа в Несебър, при която дете загина при инцидент с парашут. При първите инспекции на водни бази между Бургас и Слънчев бряг не са открити нарушения. До момента по Южното Черноморие са одобрени десетки заявления за дейност, докато във Варна процедурите все още продължават. Южна Корея мащабно разширява военните си способности за използване на безпилотни апарати с цел ефективно сдържане на Северна Корея, предава Reuters. Министерството на отбраната в Сеул планира да обучи 500 000 оператори и да произведе 110 000 дрона до 2029. Министър Ан Гьобак обяви, че тези технологии се превръщат в универсално бойно средство и всеки войник трябва да ги използва като второ лично оръжие. Поради съображения за национална сигурност, производството ще разчита изцяло на местни компоненти вместо на китайски части. Решението на Сеул е силно повлияно от ключовата роля на дроновете в конфликтите в Украина и Близкия изток. Гърция стана първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна технология в националната си система за борба с пожарите, предават информационните агенции. Премиерът Кириакос Мицотакис съобщи, че страната вече разполага с 17 спътника в орбита, които осигуряват засичане на огнени огнища в реално време. Програмата за микроспътници е на стойност 200 милиона евро и се финансира изцяло от Европейския фонд за възстановяване. Подаването на термални данни към националния щаб помага за ранното откриване на горски пожари и ограничаване на щетите. Събраната информация за температурите подпомага също гражданската защита и фермерите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следоват главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, 4 следобед, а преди да продължим с любимата българска музика, още една интересна новина от музикалната сцена. След като през май Тино загадна какво ни очаква с песента «Била си ти», вече знаем и кога ще чуем новия му албум на живо. На 15 октомври той кани феновете си в Пиротска 5 ивент център за концерта «Любов на живо», с който ще представи втория си албум «Любов». Освен чисто новите песни, Тино обещава да изпълни най-обичаните си хитове в една вечер, която ще бъде много лична, емоционална и истинска. И като заговорихме за Тино, той беше сред артистите, които направиха юбилейния концерт на БГ Радио толкова специален. Ако искате отново отново да преживеете тази вечер, имате чудесна възможност. Тази събота, 27 юни от 20 часа, City TV ще излъчи концерта 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Повече от 2 десетилетия българска музика, събрани на една сцена с най-обичаните изпълнители и песни. Ако нямате търпение до събота, всички най-вълнуващи изпълнения вече ви очакват в YouTube канала на BG Radio. В Instagram и Facebook профилите ни ще откриете още ексклузивни кадри, снимки и моменти зад кулисите, които не видяхте на сцената. Така че концерта продължава да живее както в ефира на BG Radio, така и навсякъде, където слушаме и споделяме българската музика. Продължаваме часа с златните песни Сутринта на клас и За кой ли път на Борис Годжунов и Тони Димитрова.
5: Започваме с 4 златни български песни само по BG Radio.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Михайла Маринова и песента Медал, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Емблематичният кораб Arctic Sunrise на Международната природозащитна организация Greenpeace отново идва в България. Това лято легендарният ледоразбивач ще акостира в Бургас и Варна, а освен посетители ще посрещне и доброволци. Greenpeace търси хора, които да се включат в дните на отворените врати на кораба, да помагат с регистрация на посетителите, да бъдат разказвачи на борда, да съдействат при обиколките и различните съпътстващи събития. Не е необходим предишен опит, достатъчни са желание, комуникативност и готовност за работа в екип. Всички доброволци ще преминат предварително обучение, ще се запознаят с екипажа и ще научат повече за каузите, свързани с опазването на Черно море и природата. Смените са в Бургас на 31 юли и 1 август, а във Варна на 7 и 8 август, като всеки може да избере ден и час според възможностите си. Освен че ще станат част от една международна екологична мисия, доброволците ще получат специални подаръци, сертификат, храна по време на смените и покана за финалното парти на кораба. Ако искате това лято да преживеете нещо различно, но и смислено, можете да кандидатствате до 18 юли. Всички подробности за инициативата ще откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.

0: Байко XXXL.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
16: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
15: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
16: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
15: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
17: Леки дрехи.
18: Лек бриз.
17: Лек обяд.
18: Лека дрямка.
17: Леко ти е!
18: Лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Маги Джанаварова и новата й песен, която носи името Лудост. С това завършваме второто кафе и след броени минути се срещаме отново къде? На площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Ще попитате, Цвети, то не мина ли вече концерта, за какво говориш? Всички, които избират ефира на БГ Радио в следващите 3 часа, отново могат да преживеят юбилейния концерт на БГ Радио. Отново ще излъчим това специално за нас събитие, начален час, 5 след обед, така че заповядайте да се насладим на празника на българската музика с невероятни изпълнения, любими песни и още веднъж да си припомним защо БГ Радио вече е факт 25 години. С това ще ви пожелая и прекрасни почивни дни, насладете се на свободното време, на слънцето, на лятото, съберете тен, съберете спомени и разбира се, останете с програмата на БГ Радио, която ще звучи в почивните дни. Можете да ни слушате и онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. В минутите пред нас до края на часа се включват колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка, а музиката, която очакваме, са песните Пак в нощта на Елизабет и Бангаранга на Дара.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
13: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
15: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
17: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по Тракия и в участъка от километър 245 до километър 273 в посока София с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 338 до километър 350 е с повишено внимание поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Хемус, но при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреев.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е посочена като ключова транзитна страна по основния сухопътен маршрут за нелегален трафик на мигранти от Турция към Западна Европа в най-новия доклад на Европол. Според разследването, между правоохранителните органи на България, Гърция, Румъния, Молдова и Сърбия създадена специална регионална оперативна група за противодействие на тези престъпни мрежи. Анализът разкрива, че лидерите на една от най-активните структури са били базирани в София, като успешна съвместна акция в края на миналата година е довела до ареста на 16 души. Схемата е включвало превеждане на чужденци през южната ни зелена граница, временното им настаняване в тайни квартири в столицата и последващ транспорт към вътрешността на континента. Този случай е част от мащабен анализ на Европол, представен съвместно с Европейската комисия и Кипърското председателство на Съвета на Евросъюза. Документът очертава 731 най-опасни престъпни мрежи, действащи на територията на Европейския съюз. Тревожните данни показват, че цели 85% от тези структури използват напълно законно регистрирани търговски дружества, за да прикриват незаконните си капитали. Най-голям дял в организираната престъпност взема трафика на наркотици с над 36%, следван от поликриминалните структури и онлайн измамите. Трафикът на мигранти взема малко под 4% от общата престъпна дейност в Европа. Кабинетът започва незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим. На първоначалната работна среща в Министерския съвет бяха разгледани критичните проблеми с безводието, засягащи основно Плевен и Ловеч. Началника на политическия кабинет Николай Копринков подчерта, че водните ресурси в страната не се управляват достатъчно ефективно. Държавата ще осигури пълно финансиране за спешни проекти, включващи неотложен ремонт на водопровода Черни 8 и възстановяване на връзката с язовир Долни Дъбник. Паралелно с това министърът на регионалното развитие Иван Шишков разпореди мащабна проверка на качеството и изработката на мантинелите по автомагистралите след тежките пътни инциденти в страната. Най-малко 589 достигна броя на загиналите при опустошителните земетресения във Венецуела. В двата последователни труса с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер са ранени около 2980 души, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните агенции. Международната организация по миграция заяви, че до 6,76 милиона души във Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Лой Спейс, регионален директор на Международния червен кръст за Северна и Южна Америка, заяви, че хората все още са ужасени да се върнат в бившите си домове. Спасителните акции на заклещени под развалините продължават, болниците са препълнени, продължава издирването на изчезнали. Смята се, че техният брой е над 50 000 души. Червения код в 61 департамента във Франция остава в сила и днес, след като през последните 3 дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната, предават местните медии. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса в Страсбург, толкова и в Нанси, според прогнозите. Претоварването на болниците в Париж е критично. Правителството обяви план за допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Люкорню, който това към лична отговорност за помощ на уязвимите хора. Най-малко 10 души са починали в домовете си, а броя на удавилите се достигна 55. Отнес на обед в Париж е забранена и консумацията на алкохол на обществени места.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.
0: Не я пишем. Пеем я.
3: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
1: Хиляди гласове. Едно сърце.
5: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката. Днес я празнуваме.

Добър вечер, София! Добър вечер, България! Благодаря ви от сърце, че площадът е пълен, както беше и на 3 март 2001 година, когато се сбъдна нашата мечта и започна историята на БГ Радио. Благодаря ви, че всяка минута, всеки ден, вече 25 години сте с нас. Благодаря от името на целия екип на БГ Радио и от името на всеки български артист, чиято песен е докоснала сърцата ви от ефира ни през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добър вечер, България! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме. Аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

0: Лили Иванова! Неповторимата Лили Иванова!
1: Вау! Напълно заслужен аплодисмент! Наистина!

0: Ето това е начало на нашия ден, който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията!

0: играехме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция – зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт – gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Продължаваме.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.

0: Какая мечта?
1: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
7: Усещането да си пред храм паметник Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и със сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
8: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и Светия Синод на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
7: Благодарим.
8: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
9: И аз.
8: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт, а ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
7: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
8: Теса.
10: Бетер!

Благодарим ви, благодарим ви от сърце и нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Любо Киров!

0: 25 години и само българска музика. Обичаме ви! А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино!
2: Дали!

0: Юлий?
1: Да.
0: Усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулса на всички тук.
1: То вече е вдигнат?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас. И да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха българския електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

0: ще се видим пак на тази на живота. Благодаря ви от сърце. Бега радио 25 години. Благодаря ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята.
2: Тази вечер ние сме историята.
1: Браво! И точно тук... Браво! Сега какво? Аз да си ходя. И точно тук, заедно с вас, пишем следващата и глава. Благодаря ви!
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
10: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
15: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
16: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с беконче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Избрали езиков курс за до година?
20: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
19: Доволна ли си?
20: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
21: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
22: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
21: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
22: Революция в лепенето!
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
23: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварваща ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по Тракия и в участъка от километър 245 до километър 273 в посока София с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 338 до километър 350 е с повишено внимание поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Хемус, но при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреево.
24: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
23: Българската народна банка прогнозира забавяне на икономиката. Юнския макроикономически анализ на Централната банка предвижда ръстът на реалния брутен вътрешен продукт да спадне до 2,8% през тази година и 2,7% през следващата, преди да се ускори до 2,9% през 2028. Въпреки инфлационния натиск върху доходите на домакинствата, частното потребление ще запази водещата си роля за икономически растеж. Очаква се средногодишната инфлация да достигне 5% през 2026 заради скъпите енергийни услуги, но да се забави съответно до 3,5 и 2,9% през следващите две години. Рисковете пред базови сценарии са свързани с мирното споразумение между САЩ и Иран, което вече понижи международните цени на петрола и може да доведе до по-ниска инфлация и по-висока икономическа активност. Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Това е посочено в наредбата за имунизациите в България, която бе обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 в двудозова схема на прилагане, като първия прием е между 12 и 15 месечна възраст, а реимунизацията се извършва на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в период след поставане на първата доза е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни. Доставка на 30 000 дози ваксина срещу варицела се очаква следващата седмица, съобщиха междувременно от Министерството на здравеопазването. След доставането на ваксините, те ще бъдат предоставени на районните здравни инспекции. Ваксините са безплатни и ще бъдат поставени от общо практикуващите лекари, които ще получат необходимите дози през следващите седмици. Американският президент Доналд Тръмп изрази остро недоволство от действията на повечето европейски съюзници в Северноатлантическия алианс, като същевременно подчерта специалния характер на отношенията си с турския лидер. Според информация на анадолската агенция в разговор с медиите, Тръмп е заявил открито, че посещението му на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли е личен жест на уважение към Реджеп Тайип Ердоган. По думите на американския държавен глава, той е провел телефонен разговор с турския си колега, по време на който Ердоган лично го е помолил да присъства на планираната среща на високо равнище. Тръмп е изтъкнал, че Турция е силен и често подценяван член на НАТО, който разполага със сериозен военен потенциал. В рамките на дискусията за двустранните отношения, двамата лидери са обсъдили перспективите за доставка на американски изтребители F-35, като Тръмп е намекнал за готовност да предприеме стъпки, които могат много да зарадват Анкара. Войната никога не е благословена от Бога, заяви папа Лъв 14 при откриването днес на среща на кардиналите от цял свят, като подчерта, че католическата църква носи пророческо послание за мир към свят, опустошен от конфликти, предава Associated Press. Папата свика кардиналите на двудневната среща в отговор на тяхно искане да бъдат консултирани по-често, отколкото по време на 12-годишния понтификат на папа Франциск, който имаше склонност да управлява самостоятелно. Кардиналите имат две основни задачи – да съветват папата, докато той е жив, а след смъртта му да изберат нов. След първоначална сесия през януари, известна като консистория, американският папа покани кардиналите отново за втори кръг този уикенд. Дневният ред, който той определи за срещите при закрити врати, включва обсъждането на настоящата международна обстановка, неговата неотдавнашна енциклика за изкуствен интелект и усилията на църквата да се вслуша повече в нуждите на обикновените вярващи.
24: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
23: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
5: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
7: Аз нямам безсънни нощи, извинявай. А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
25: Знаете ли, кога аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда, да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче се сетих за нещо по-оригинално. Дръж. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най на сърце и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, с звездите, не с шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Мучил. А сега навлизаме в една доста романтична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Дони и Нети с част от новото им шоу.

0: Тази вечер братя Аргирови ще ни покажат едно малко по-различно свое лице. Няма да чуем големите им парти хитове, а някои от най-красивите и поетични балади. Не задължително балади, класики.
1: Добре. Историята им с БГ Радио започва през 2008 година, когато екипът буквално ги събра и прибра от Норвегия. Специално за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
2: Братя Аргирови!

Благодарим ви! Добър вечер на всички! За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролет на умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: Staff heel beetje mee wie boeken erin wie.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
1: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
2: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
1: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото свъблия ще продължи и вкусът му млече ще се услади.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2020.

0: Право е мечта.
1: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
3: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция – Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
15: Юли?
16: Да?
15: Знаеш ли коя човешка черта, че цения най-много у артиста?
16: Нямам ни на малка представа.
15: Абсолютната точност.
16: Та или?
15: Да.
16: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
15: Абсолютно разбираемо. Това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко живота му. Той е навечен спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
16: Ама не, не е само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
15: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
16: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Аха, ама наистина ли?
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така се го е записал.
1: Много добре знам какво е това. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR кода на екран.
1: Сканирате QR кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio.
1: Попадате
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно.
2: Токс.
1: Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре, винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей.
1: Да, за това знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Mm-hmm. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги обявим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека, забави. Стефане, забави. Обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
1: Еди там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този раз

0: обичайните заподозрени Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
7: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Петре, много ми е твърдо.
19: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
20: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
18: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
19: Ама, Миме, това са само цветя.
20: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
18: Петре, втвърди ли се?
19: Не, Миме, помогни ми.
20: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
19: Останалото е въпрос на подсъзнание.
20: HBO-та. Защото помага.
21: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
22: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
23: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков, Фейсбук,

0: хят.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
3: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
2: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
3: Посрещнете

0: невероятни сцени.
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
0: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
0: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката. Любо Киров!

0: Аз съм човек, направен от българска музика. А вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа. За мен е чест. Хвърли го, хвърли го. Ще стане ли? Приемам го, приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва «Усеща се сила». Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни.
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте.

0: Обичам ви много, подкрепяйте се така, както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Лило Киров.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за корен, за принадлежност. Има една жена, която покори света, но никога, никога, никога, нито за миг не забрави откъде е тръгнала.
3: Силви Вартан. Жена, която покори света, но нито за миг не забрави България. Затова екипа на БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на Силви Вартан.
4: Я кажи ми, о!

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио. Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ, на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят в слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: Забройни часове. Тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам
0: се. Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изстъпки в ефира до самия връх на Европа.
0: Дами и господа, нека посрещнем гордостта на България.

0: Cheney! Благодарим ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук. Че уважавате българската музика по такъв начин. И се надявам изнапред да е така. Вие сте уникална публика. Ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви, сърце.
1: Дара!
2: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение така, такова с ръката.
1: Правя.
2: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
1: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
2: Е, това е много труден избор.
1: Стар Криско, нов Криско.
2: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова така популярно, той вече беше известен на екипът на БГ Радио, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
1: Сега, през 2012 година, неговото парче «И ти не можеш да ме спреш», заедно с Дивна и Миро, спечели наградата БГ Песен. През 2018 БГ Изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит!
2: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
1: Докато напълно им свърши дъхът. Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
2: Айде всички!
1: Давайте сега.
2: Всички започваме да скачаме!
1: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Всички заедно.
1: Едно, две, три.

0: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
1: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
0: Сред тях е Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове», изпята от Лили Иванова. А тази година България загуби великия Михаил Белчев.
1: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
0: Синът му носи тази любов напред, пееки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
1: А сега на сцената ще излезе най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
0: Единственият, неповторимият,
1: Васил Найденов!
0: Васил Найденов!

0: Джек, честит празник! На най-българското радио. Една песен, която сте е слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. Готови ли сте? Ей! Ей! Ей! Да ви чуя!
1: Казвам честно, всичко ни е наред. Ама тъй, че спокойно си днес.

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Продължаваме.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
8: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните, погледнете екраните и направете своя избор.
9: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм точно сега. Харесайте любимия си клип, използвайте хаштаг БГ Радио и ето най-хубавото. Не е нужно да решавате тази вечер.
8: Защото този концерт ще дойде до вашите домове следващата седмица по Нова ТВ и Сити ТВ. Гледайте го отново, преживейте всеки момент и продължете да гласувате. Линиите остават отворени до края на излъчването.
9: В момента, в който шоуто приключи по Нова ТВ и Сити ТВ, гласуването се затваря. Така че ако някой от дома гледа следващата седмица и все още не е натиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
8: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. На живо по всички социални канали на БГ Радио.
9: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме. А деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
8: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко отминава.
9: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
8: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ Текст с «Давам всичко за теб».
9: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ Албум, Награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ песен, БГ изпълнител, БГ композитор и БГ текст. Ето така, той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
8: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел

0: Благодаря ви и честити 25 години БГ Радио. Велики сте!
1: Името Мария заема едно изключително направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си червик. Не знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти не знаеш, ти ли?
2: Не, не знаеш.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Ага,
1: okay. Защото е дошло времето една друга Мария също, освен теб, да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам.
1: БГ Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години. БГ Радио. 25 години. Вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден! За още много хубави, смислени, изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
10: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
13: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
14: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
15: Комфорт през всеки сезон.
14: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
16: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
17: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
18: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
19: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
20: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит 7 дни. Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
21: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката. За да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
20: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове умни могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат
21: Молец!
22: Добър вечер, приятели, как е настроението?
23: София!
22: Здравейте, честно! Дали знаем или това не знаме?

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пее.
1: Айде, вие сте!
0: Е!
2: Айде, викаме твоя.
1: Мила!

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай, машини! Гледайте, вижте аутфитите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотните, затова и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждах така, щях и аз да забия някоя, не само да мие чините след купона.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва Уск! Ръцете горе за Дара, Молец и Уск!

0: казва, там почва, не знам.
1: А това със сигурност е най-голямото участие до момента на група УСК. Благодарим ви, че, че бяхте свидетели.
0: Ние сме група УСК и много ви обичаме. Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
2: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум Заледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
0: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове – песента
2: «Аз и ти». Или, както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена, тази вечер.
0: Нека посрещнем
3: Д2!

0: А ви благодарим, обичаме ви и обичате си вие!
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг, обединявани. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец създал и създаваш българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
2: Обичаме ви!
1: Обичаме ви!

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
1: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Рай Грас.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: Избрали езиков курс за до година?
10: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
9: Доволна ли си?
10: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
11: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
12: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
13: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
14: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
14: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
17: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
16: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: vmax. Комфорт през всеки сезон.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алек Алексиев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, честит четвърт век. Бъдете благословени. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, това, което ме свърза с БГ Радио, са последните няколко години, защото киното и радиото доказаха, че могат да върват ръка за ръка. Визуалното върви ръка за ръка с това, което БГ Радио предоставя. Подкрепата на БГ Радио към всички филми, в които съм бил замесен, наистина последните 5 години е било нещо, което ни съюзява, обединява любовта към изкуството. БГ Радио се умява наистина да вдъхне една увереност на слушателят, който пътува, на слушателят, който седи, на слушателят, който скатава от работа, на слушателят, който готви, да се почувства добре, да се почувства щастлив и да си спомни за тези красиви мигове, за една носталгия към близкото минало и за съвременния свят, който ни заобикаля, и с музиката си, и с предаванията си, и с подкрепата към българското. Това е нещо, което ни обединява, любовта към България, любовта към българският език.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.